ce plai, undă de rai, cântă-n strămoșescu grai. Radio Plai. Este ora 4.

ți amintești la ce visam, când împreună cu ei

soțul tău.

găsit un rost și rău și bun de toate au fost. Să stai să ne

De la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată, de la creștetul vieții.

0: Fly.
1: Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Energocom a procurat în luna aprilie un volum total de peste 333.000 de megawatts oră de energie electrică la un preț mediu ponderat de peste 110 euro per megawatt oră. Pentru comparație, în luna martie, Energocom a procurat peste 380 de megawatts oră de energie electrică la un preț mediu ponderat de peste 130 de euro per megawatt oră. Necesarul de energie a fost asigurat atât din surse interne cât și din importuri. Potrivit Energocom, costurile de achiziție nu includ taxele și cheltuielile aferente transportului, rezervării de capacitate și altor costuri logistice. Din 1 ianuarie 2025, malul drept al Nistrului nu mai primește energie electrică de la centrala de la Cuciurgan după ce concernul rus Gazprom a asistat livrările de gaze naturale în Republica Moldova. În aceste condiții, consumul este acoperit din surse interne și din import. Ministerul Educației va implementa un sistem digital de detectare a plagiatului în universitățile din Republica Moldova, care va permite verificarea tuturor tezelor de licență și master, a anunțat ministrul Educației Dan Perciun în cadrul dezbaterilor publice privind fenomenul fraudei academice organizate la Parlament. Potrivit acestuia, platforma a fost achiziționată de la o companie din România și va fi utilizată la nivel național pentru verificarea lucrărilor academice depuse de studenți. În total, aproximativ 15.000 de teze vor fi analizate anual, costul unei verificări fiind de circa 2 euro per lucrare. Din acest an va fi implementat softul antiplagiat, iar toate tezele vor fi trecute prin acest sistem. Softul este cumpărat de la o companie românească. Circa 15.000 de teze vor fi încărcate și verificate în acest sistem, a declarat Perciun. Ministrul a subliniat că introducerea acestui instrument reprezintă un pas important în consolidarea integrității academice, însă a atras atenția că tehnologia de una singură nu poate rezolva complet problema. Dan Perciun a făcut referire și la amploarea fenomenului de plagiat și copiere în mediul universitar, potrivit studiilor realizate de minister. La dezbateri au fost prezenți rectorii celor mai mari universități din Republica Moldova. Cursa electorală pentru funcția de primar al municipiului Orhei continuă cu 8 candidați după ce 2 dintre cei 10 pretendenți înregistrați inițial au fost excluși sau retrași din competiție. Președinta Consiliului Electoral al circumscripției electorale raionale Orhei, Irina Taban, a menționat că în cursa pentru fotoliul de primar sunt înscriși 8 candidați: Ramiz Ansarov, Vasile Adașan, Diana Memeț, Sergiu Aga, Sergiu Stanciu, Stanislav Balan, Andrei Don și Sergiu Păslaru. Recent, Consiliul Electoral al circumscripției electorale municipale Orhei a decis excluderea candidatului Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, PCRM, Dumitru Melnic, în urma unui demers depus chiar de formațiunea politică. Consiliul a revocat hotărârea din 9 aprilie privind înregistrarea lui Dumitru Melnic în calitate de candidat la funcția de primar. Anterior din competiție a fost exclus și Victor Perțu, candidatul Partidului Politic Democrația Acasă. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală. Orheienii sunt așteptați la urne pe 17 mai. Alegerile au loc după ce fosta primară a orașului Tatiana Cociu și-a anunțat demisia în decembrie 2025, la o zi după ce oligarhul fugar Ilan Șor a anunțat că își retrage proiectele sociale din Moldova și sprijinul politic pentru primarii afiliați acestuia. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
5: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă oferte de neratat până pe 12 mai. Yutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 46,95. Glaze, bomboane cu gust de ciocolată 500 de grame la doar 29,95. Grill Time, brichete din cărbune 2,5 kg la doar 59,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
6: La Micro-Împrumut s-au mărit dobânzile la depuneri cu până la 11%. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație, fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.

0: Teatrul Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 19 mai. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Master Gourmet, maioneză provansal 50,5%, 700 ml la doar 33,95. Lati, înghețată levănțică și afine sau zmeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
1: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Avicola S.A. din satul Corlăteni, raionul Râșcani, oferă spre vânzare găini de calitate. Cumpărătorii sunt așteptați marți, joi și vineri după ora 13. Pentru mai multe detalii și rezervări, sunați 078-399-003. 078-399-003. Vă așteptăm!
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. La 5 mai 2026, grupurile de lucru pentru economie, din care fac parte experții de pe ambele maluri ale Nistrului, s-au întrunit în ședință la sediul din Chișinău al misiunii OSCE în Moldova. În cadrul ședinței, reprezentanții Chișinăului au expus modificările operate de Parlamentul Republicii Moldova la cadrul normativ ce vizează taxa pe valoarea adăugată și accizele aplicabile agenților economici din regiunea transnistreană. Aplicarea TVA și a accizelor, precum și eliminarea facilităților fiscale, se va realiza gradual. Facilitățile existente poartă un caracter temporar și vor expira în totalitate la 1 ianuarie 2030, astfel încât regimul fiscal la nivel național urmează a fi uniformizat. Referitor la accizele aplicate la importul produselor petroliere, motorină și benzină, inclusiv pentru agenții economici din regiunea transnistreană, a fost menționat că potrivit legii numărul 111 din 2025 pentru modificarea legii numărul 139 din 2018 privind eficiența energetică, se prevede achitarea unei contribuții de către entitățile obligate în cadrul schemei de eficiență energetică. În baza metodologiei elaborate de instituția publică, Centrul Național pentru Energie Durabilă, vor fi implementate proiecte de eficiență energetică de care pot beneficia și locuitorii sau agenții economici din regiunea transnistreană, respectând rigorile legislației naționale. O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional FMI, condusă de Alina Iancu, se va afla în vizită la Chișinău în perioada 7-20 mai 2026. Anunțul a fost făcut ieri de Svetlana Cerovici, reprezentanta permanentă a FMI în Republica Moldova. Misiunea va purta discuții cu autoritățile ca urmare a solicitării unui program susținut prin Instrumentul de Coordonare a Politicilor PCI1. Experții FMI vor analiza evoluțiile recente din economie, vor actualiza evaluarea perspectivelor și a riscurilor la nivel macroeconomic și vor discuta prioritățile de politici și reforme cu autoritățile și alte părți relevante, a anunțat Svetlana Cerovici. La sfârșitul lunii februarie curent, Consiliul Executiv al FMI a luat act de interesul autorităților de la Chișinău pentru încheierea unui nou acord cu FMI, accentuând că menținerea relațiilor printr-un program cu FMI va fi esențială pentru revitalizarea impulsului reformelor și sprijinirea aderării la UE. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 33 de bani, cu 15 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 13 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei 38 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Chișinău, 7 mai, Palatul Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 9,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022-60-0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Energocom a procurat în luna aprilie un volum total de peste 333.000 de megawatt-oră de energie electrică la un preț mediu ponderat de peste 110 euro per megawatt-oră. Pentru comparație, în luna martie, Energocom a procurat peste 380 de megawatt-oră de energie electrică la un preț mediu ponderat de peste 130 de euro per megawatt-oră. Necesarul de energie a fost asigurat atât din surse interne cât și din importuri. Potrivit Energocom, costurile de achiziție nu includ taxele și cheltuielile aferente transportului, rezervării de capacitate și altor costuri logistice. Din 1 ianuarie 2025, malul drept al Nistrului nu mai primește energie electrică de la centrala de la Cuciurgan după ce concernul rus Gazprom a asistat livrările de gaze naturale în Republica Moldova. În aceste condiții, consumul este acoperit din surse interne și din import. Ministerul Educației va implementa un sistem digital de detectare a plagiatului în universitățile din Republica Moldova, care va permite verificarea tuturor tezelor de licență și master, a anunțat ministrul Educației Dan Perciun în cadrul dezbaterilor publice privind fenomenul fraudei academice organizate la Parlament. Potrivit acestuia, platforma a fost achiziționată de la o companie din România și va fi utilizată la nivel național pentru verificarea lucrărilor academice depuse de studenți. În total, aproximativ 15.000 de teze vor fi analizate anual, costul unei verificări fiind de circa 2 euro per lucrare. Din acest an va fi implementat softul antiplagiat, iar toate tezele vor fi trecute prin acest sistem. Softul este cumpărat de la o companie românească. Circa 15.000 de teze vor fi încărcate și verificate în acest sistem, a declarat Perciun. Ministrul a subliniat că introducerea acestui instrument reprezintă un pas important în consolidarea integrității academice, însă a atras atenția că tehnologia de una singură nu poate rezolva complet problema. Dan Perciun a făcut referire și la amploarea fenomenului de plagiat și copiere în mediul universitar, potrivit studiilor realizate de minister. La dezbateri au fost prezenți rectorii celor mai mari universități din Republica Moldova. Cursa electorală pentru funcția de primar al municipiului Orhei continuă cu 8 candidați după ce 2 dintre cei 10 pretendenți înregistrați inițial au fost excluși sau retrași din competiție. Președinta Consiliului Electoral al circumscripției electorale raionale Orhei, Irina Taban, a menționat că în cursa pentru fotoliul de primar sunt înscriși 8 candidați: Ramiz Ansarov, Vasile Adașan, Diana Memeț, Sergiu Aga, Sergiu Stanciu, Stanislav Balan, Andrei Don și Sergiu Păslaru. Recent, Consiliul Electoral al circumscripției electorale municipale Orhei a decis excluderea candidatului Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, PCRM, Dumitru Melnic, în urma unui demers depus chiar de formațiunea politică. Consiliul a revocat hotărârea din 9 aprilie privind înregistrarea lui Dumitru Melnic în calitate de candidat la funcția de primar. Anterior, din competiție a fost exclus și Victor Perțu, candidatul Partidului Politic Democrația Acasă. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală. Orheienii sunt așteptați la urne pe 17 mai. Alegerile au loc după ce fosta primară a orașului Tatiana Cociu și-a anunțat demisia în decembrie 2025, la o zi după ce oligarhul fugar Ilan Șor a anunțat că își retrage proiectele sociale din Moldova și sprijinul politic pentru primarii afiliați acestuia. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Radio Play.
1: Am rememorat, am analizat, mi-am imaginat că am ratat.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare.

0: cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre semnele care ne arată că tensiunea arterială este foarte crescută. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, valoarea optimă a tensiunii arteriale este 12,8 cm coloana de mercur. Dacă tensiunea coboară sub 9/6 cm coloana de mercur, este considerată hipotensiune și dacă trece de 14/9, este considerată hipertensiune. Nu există diferențe între bărbați și femei în ceea ce privește valorile normale ale tensiunii arteriale. Există multe persoane care au tensiunea joasă fără să aibă vreun simptom. În așa caz, trebuie luată ca reper tensiunea permanentă, explică medicii. Cele mai frecvente simptome ale tensiunii mărite se manifestă prin respirație anormală la un efort uzual, dureri de cap, mai ales la nivelul cefei, amețeli, oboseală, concentrare dificilă, tulburări de vedere, țiuitul urechilor, sângerări nazale. Cum se măsoară corect tensiunea? Tensiunea se ia și la mâna dreaptă și la mâna stângă pentru a vedea dacă nu este o diferență de tensiune între cele două mâini. O deviație de 10-12 mm este una normală. Dacă este mai mare, înseamnă că s-ar putea să fie o îngustare, un obstacol care blochează vasul de sânge. În caz de hipertensiune arterială, medicii recomandă să evitați căldura și efortul fizic, să evitați sarea de bucătărie, înlocuiți-o cu cea medicinală, cu 100% potasiu, atenție la mezeluri și conserve, evitați alcoolul, cafeaua și fumatul, mergeți regulat la medic pentru verificarea tensiunii, evitați stresul. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt, la mulți ani cu sănătate!

0: Publicitate.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. La 5 mai 2026, grupurile de lucru pentru economie, din care fac parte experții de pe ambele maluri ale Nistrului, s-au întrunit în ședință la sediul din Chișinău al misiunii OSCE în Moldova. În cadrul ședinței, reprezentanții Chișinăului au expus modificările operate de Parlamentul Republicii Moldova la cadrul normativ ce vizează taxa pe valoarea adăugată și accizele aplicabile agenților economici din regiunea transnistreană. Aplicarea TVA și a accizelor, precum și eliminarea facilităților fiscale, se va realiza gradual. Facilitățile existente poartă un caracter temporar și vor expira în totalitate la 1 ianuarie 2030, astfel încât regimul fiscal la nivel național urmează a fi uniformizat, referitor la accizele aplicate la importul produselor petroliere, motorină și benzină, inclusiv pentru agenții economici din regiunea transnistreană. A fost menționat că, potrivit legii numărul 111 din 2025 pentru modificarea legii numărul 139 din 2018 privind eficiența energetică, se prevede achitarea unei contribuții de către entitățile obligate în cadrul schemei de eficiență energetică. În baza metodologiei elaborate de instituția publică, Centrul Național pentru Energie Durabilă, vor fi implementate proiecte de eficiență energetică de care pot beneficia și locuitorii sau agenții economici din regiunea transnistreană, respectând rigorile legislației naționale. O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional FMI, condusă de Alina Iancu, se va afla în vizită la Chișinău în perioada 7-20 mai 2026. Anunțul a fost făcut ieri de Svetlana Cerovici, reprezentanta permanentă a FMI în Republica Moldova. Misiunea va purta discuții cu autoritățile ca urmare a solicitării unui program susținut prin Instrumentul de Coordonare a Politicilor PCI1. Experții FMI vor analiza evoluțiile recente din economie, vor actualiza evaluarea perspectivelor și riscurilor la nivel macroeconomic și vor discuta prioritățile de politici și reforme cu autoritățile și alte părți relevante, a anunțat Svetlana Cerovici. La sfârșitul lunii februarie curent, Consiliul Executiv al FMI a luat act de interesul autorităților de la Chișinău pentru încheierea unui nou acord cu FMI, accentuând că menținerea relațiilor printr-un program cu FMI va fi esențială pentru revitalizarea impulsului reformelor și sprijinirea aderării la UE. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 33 de bani, cu 15 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 13 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei 38 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Aici e plaiul oamenilor buni. Radio Plai.
1: Și te salut pe plaiul oamenilor buni, cu mare drag, în programul de amiază radioactivă, care și astăzi începe mai devreme. Avem muzică, mai multă muzică bună, care ține companie în această zi frumoasă de sărbătoare, 6 mai 2026. Încă și numerologic arată foarte bine această zi. Vremea superbă, să profitați de ea și să rămâneți tot aici, pe undele plaiului oamenilor buni. Doina Danielean sunt și vă salut cu Andra și Andrei Bănuță. Nu m-am gândit la despărțire, dar și unde apune soarele de la Tostoganz, imediat după publicitate.

0: Teatrul Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Noroc cu mătru!
4: Noroc!
3: Dar de unde vii așa fericit?
4: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
3: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
4: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
3: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
4: Hai, scrie 067-53-77-77.
3: Cum ai zis că se numește compania?
4: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Breaza asta frumoasă de la Vladimir Serbușcă la vioară, 10:27, vin să spun sincer la mulți ani, să vă purtați numele cu cinste, pentru că astăzi pe Ritvechi este Sfântul Gheorghe și astăzi își sărbătoresc ziua numelui și ziua de naștere foarte mulți, dintre cei care poartă aceste nume, dar și alte nume. Gheorghe, George, Gigi, Ghiță, Geo, Gelu, Iorgu, din numele de bărbați sărbătorite astăzi, din numele de femei, Georgiana, Gheorghina, Georgeta, Geta, Getuța și Gina. Uite, aceste nume sunt sărbătorite astăzi. Semnificația numele provine din limba greacă, Georgios, și înseamnă lucrător al pământului sau agricultor. În stil vechi, creștinii ortodoxi care urmează calendarul iulian îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Este una dintre cele mai importante sărbători de primăvară, asociată cu renașterea naturii. Și chiar, fiți de acord, astăzi se simte și ieri, s-a simțit foarte mult cum mai și-a intrat în drepturi și natura renaște, totul s-a înverzit atât de frumos. Perit nou se prăznuiește Sfântul și Dreptul Iov, cunoscut pentru răbdarea sa nemărginită, și înjumătățirea cinzecimii, o sărbătoare nobilă care marchează mijlocul perioadei dintre Paște și Rusalii. E vorba de perit nou. Păi unii și perit nou și perit vechi cumva sărbătoresc. Nu putem să nu le spunem la mulți ani tuturor celor care poartă numele Gheorghe și derivatele lui, Gheorghina și derivatele sale. Vin neapărat și cu câteva tradiții, superstiții care țin de protecția casei și animalelor, de superstiții pentru sănătate și noroc și câteva previziuni meteorologice. Da? Știați că dacă în dimineața zilei de 6 mai este multă rouă pe iarbă, se anunță un an foarte bogat și foarte mănos. Ploaia, dacă plouă de Sfântul Gheorghe, se zice că va fi un an cu mult grâu, dar vinul va fi puțin. Ei. Nu putem avea de toate multe, he? Ori pâine multă, ori vin mult. În această zi, apropo, nu se doarme, nu se dă de împrumut și multe, multe alte detalii am eu, care vreau să le împart după ce vă mai dau câteva melodii. Paula Hrișcu, Poruncit-o bădița, se aude chiar acum, Razii, Final fericit și Inima de mamă de la Sofia Rotaru sunt melodiile care urmează.

0: Publicitate.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Mariana Tudoreanu, Floarea Soarelui, până la 10:49. Da, ne apropiem deja de finalul acestei ore. Vreau să vorbim despre acele superstiții, dar și tradiții legate de această zi, de 6 mai. Pentru protecția casei și animalelor se pun ramuri de salcie, mesteacăn sau rugi de măceș la porți, ferestre și în grajduri pentru a alunga spiritele rele și strigoii care fură mana laptelui. Tinerii, apropo, se ating cu urzici pentru a fi harnici, ageri și sănătoși tot anul. Mai e și paza laptelui. Gospodarii stau de veche la animale pentru a se asigura că nimeni nu face farmece asupra vitelor. Din superstițiile pentru sănătate și noroc, există credința că dacă te speli pe față cu rouă înainte de răsărit în această zi, vei fi frumos și ferit de boli de piele. Cine se scaldă în apă curgătoare înainte de răsărit va fi sănătos și curat ca apa tot anul. Și se spune că în noaptea de Sfântul Gheorghe ard comorile ascunse în pământ. Apar flăcări albastre deasupra lor. Spuneam despre previziunile meteorologice. Vă dau și ce e interzis. Nu se doarme. Cine doarme în această zi va fi somnoros și furat de somn tot restul anului. Tot în această zi nu se dă împrumut. Se crede că dacă dai ceva din casă, mai ales sare sau foc, dai norocul și belșugul familiei. Încă un detaliu interesant, se spune că de Sfântul Gheorghe se bat balaurii și se descuie pământul pentru a lăsa vegetația să iasă. Deci dacă n-am verzit totul până la această zi, de acum încolo înverzește totul și iese vegetația, da? Am și o rețetă tradițională care se gătește în această zi. O să ți-o dau neapărat ceva mai târziu, în ora cu numărul 12, la jumătatea orei. Acolo avem rețetă. Cât despre sărbătoarea de 6 mai, cum spuneam, astăzi creștinii ortodoxi de stil vechi îl citesc pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinității. Acesta este considerat protectorul ostașilor, al gospodarilor, dar și al animalelor. În tradiția populară, această zi este asociată cu începutul verii pastorale și ieșirea turmelor la pășune. În multe sate din Republica Moldova se obișnuiește ca în această zi să se sfințească apele, ogoarele și animalele. De asemenea, ajunul Sfântului Gheorghe se consideră un timp primejdios, deoarece cu venirea întunericului și până la primul cântat al cocoșului, prin gospodării bântuie duhuri rele care iau mana animalelor, îndeosebe a vacilor, se mai spune. De aceea, noaptea spre Sfântul Gheorghe, animalele necesită pază atentă și grijulie. În unele localități, oamenii își împodobesc casele și porțile cu ramuri verzi, de obicei de stejar sau de salcie, în semn de protecție împotriva relelor și pentru belșug. Cine doarme în dimineața de Sfântul Gheorghe va fi somnoros tot anul. Ciobanii aleg în această zi baciul, care va conduce stâna pe perioada verii, iar fetele pun leuștean sub pernă pentru a-și visa ursitul. O să o știți deja pentru anul viitor, că a trecut deja noaptea asta. Astăzi, încă din superstiții, se evită certurile și munca grea pentru a nu atrage ghinionul. În unele regiuni se spune că cine se spală cu rouă în această dimineață va fi sănătos tot anul și nu se dă nimic din casă, nici măcar sare, pentru ca norocul să nu plece. Se mai spune că Sfântul Gheorghe este patronul spiritual al multor localități din țară, așa că astăzi 55 de comunități din 24 de raioane marchează hramul, iar în această zi se organizează slujbe speciale și procesiuni religioase. Asta am vrut să împart cu voi despre această zi, despre această sărbătoare pe 6 mai. Astăzi știu că sărbătoresc ziua numelui, cei care poartă numele de Gheorghe, George, Georgiță, Ghiță, Gelu, mai e și din numele femeilor Gheorghina, Georgeta, Geta, Gina. Sunt la fel cele care își sărbătoresc ziua numelui și toate care purtați acest nume sau un derivat din acest nume, să îl purtați cu cinste și noroc, cu bucurie și cu multă, multă sănătate. Știu că vine. Ora de la 13 la 14 o avem toată dedicată, probabil, tuturor celor care poartă aceste nume și mai ales celor care sunt sărbătoriți în această zi. Copilă frumoasă ești, se aude deja.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Jurnaliști din România, Polonia, Germania, Italia și Marea Britanie se află în această săptămână într-o vizită în Republica Moldova pentru a descoperi economia, cultura și experiențe locale. Vizitatorii reprezintă unele dintre cele mai importante publicații din zona economică, business, life și turism din țările lor. Ei vor explora Republica Moldova din mai multe perspective, exporturi, industrii creative, patrimoniu, gastronomie, turism și dezvoltare locală. Agenda vizitei a fost construită și personalizată în funcție de profilul editorial și interesele jurnaliștilor, astfel încât aceștia să aibă acces direct la informații relevante, surse credibile, companii locale și experiențe care prezintă Moldova de astăzi. Vizita de presă internațională este organizată de Agenția de Investiții în colaborare cu o companie aeriană și cu Oficiul Național al Turismului al Republicii Moldova. Scopul acțiunii este promovarea imaginii de țară, oferind presei internaționale o înțelegere mai clară și aplicată a Republicii Moldova ca destinație turistică și economie orientată spre export. Compania Națională de Asigurări în Medicină CNAM a investit 1,35 de milioane de lei în dotarea Institutului de Cardiologie cu un sistem avansat de preluare, înregistrare și transmitere live a imaginilor din sala de cateterism cardiac. Sistemul implementat este unic la nivel național și reprezintă un exemplu de bune practici în procesul de digitalizare a serviciilor medicale. Potrivit CNAM, proiectul a fost finanțat din Fondul de Dezvoltare și Modernizare a Prestatorilor Publici de Servicii Medicale. Sistemul permite captarea, procesarea, stocarea și transmiterea în timp real a imaginilor medicale generate în timpul procedurilor de cardiologie intervențională, inclusiv angiografie coronariană, angioplastie și alte intervenții minim invazive. Conform instituției, soluția tehnologică include modele de captură video conectate la echipamentele din sala de intervenție, echipamente de procesare și codare, server de arhivare, platformă de transmitere live și mecanisme de securizare a accesului. Totodată, sistemul este integrat cu infrastructura informațională existentă. Reprezentanții CNAM susțin că implementarea noii tehnologii permite monitorizarea în timp real a intervențiilor și implicarea echipelor multidisciplinare în procesul decizional, contribuind la creșterea calității actului medical și a siguranței pacienților. Banca Națională a Moldovei, BNM, a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 20 de lei și 17 bani pentru euro și de 17 lei și 25 de bani pentru dolar. Astfel, euro se scumpește cu 2 bani, iar dolarul adaugă 3 bani. Leul românesc se ieftinește cu 2 bani și costă 3 lei și 85 de bani. Hrivna ucraineană rămâne la valoarea de 39 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

Geamparele lui Haidim de la Tony Iordache am ascultat până la această oră, 11 și 10 minute, ora la care te salut. Program de amiază radioactivă și aici avem. Vorbim și în această oră mai multe despre tot ce avem astăzi, da? Ce înseamnă sărbătoare, tot ce înseamnă oameni dragi care poartă numele pe care le sărbătorim astăzi. Neapărat dăm și din detaliile vremii, dar vedem că avem parte de o încălzire a vremii, ceea ce ne place tuturor. Era și timpul să vină căldurile, nu? Și nu cred că e oportun să ne mai jeluim cumva că avem parte de vreme prea călduroasă. Ieri, apropo, erau 27-28 de grade Celsius. Astăzi avem maxime de până la 28 de grade Celsius. În toată țara, cer predominant însorit, potrivit prognozei meteorologilor, maximile termice care vor varia între 24 și 28 de grade Celsius, iar minimile între 8 și 12 grade Celsius. La nord, termometrele vor fi între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală între 9 și 25 de grade, iar în sud 8 și 24 de grade Celsius. Da? Deci noaptea e un pic răcoare, dimineața un pic răcoare, dar pe parcursul zilei avem parte de vreme foarte și foarte călduroasă. La mâna străinilor, Maria Coman deja se aude, vine și Mădălina Manole, Aș da orice, dar și Irina Rimes, Pădure. Da, nu ezitați să faceți o vizită în pădure, în codru verde. E tare, tare, tare frumos. Să vă protejați de căpușe și alte insecte, dar, în general, savurați. Savurați din soarele care le avem, savurați din liniștea pe care o avem, din pacea care o avem, să ne bucurăm pentru cerul nostru senin și curat deasupra capului nostru. Muzica bună răsună aici, pe plaj.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
5: Radio Play.

Pădure de la Irina Rimes, așa cum ți-am și promis. Astăzi este și Ziua Internațională a Acordeonului. Da, se serbează la data la care a fost brevetat primul acordeon în 1829. Tot astăzi este Ziua Internațională fără dietă, o zi dedicată promovării unui stil de viață sănătos și acceptările propriului corp, combaterea standardelor nerealiste de frumusețe. Tot astăzi este Ziua Sănătății Mentale Materne, o inițiativă globală pentru a atrage atenția asupra problemelor de sănătate mentală cu care se pot confrunta mamele. Și totodată este începutul Săptămânii Naționale a Asistentelor Medicale. În multe țări, în această zi, se deschide o săptămână de apreciere pentru munca asistentelor. Comunitatea găgăuză sărbătorește Hederlez, corespondentul Sfântul Gheorghe, un festival spectaculos care include curse de cai, lupte tradiționale și expoziții de meșteșuguri. Tot unele vinării, de exemplu, organizează evenimente dedicate vinului roze, marcând începutul sezonului de vară. Uite, asta am vrut să-ți transmit, la fel despre ziua de 6 mai. Revenim mai luăm, apropo, dacă tot e ziua acordeonului, se aude la acordeon. Timofei Trigubencu, Hora de la Zăicani, vine și Tatiana Martin cu Sârba Fericirii, dar și Nicu Mâța, Orchestrale Uitării, dar știi prutul că desparte după Graiul Plăieșilor. O rubrică foarte importantă pentru o vorbire corectă și frumoasă a limbii române.

Șlefuind o revistă, am dat de un articol despre Einstein, în care se spune că a fost un mare geniu. Geniu, în definiție, este cea mai înaltă treaptă de înzestrare spirituală a omului

0: cir în cel mai înalt grad, iar orice element de întărire este inutil, ba mai mult, pleonastic. Pentru astăzi cam atât. Sunt Doina Sârbu. Pe curând!
1: Limba este putere, viață și instrument al culturii, un instrument de dominare și eliberare. Angela Carter.

Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. M-ai citit și ai corectat greșelile. Iată-mă aici, acum nu mai pun

0: acum.
1: Foarte frumos duet între Andrei Ursu și Eva Timuș, Să mă iubești, foarte gingaș și frumos. De la muzica ușoară până la cea populară e doar un singur pas și foarte, foarte, foarte, foarte repede se face și foarte ușor. Suntem deja la al treilea sfert de oră, aproape de al treilea sfert de oră. Mai avem până la finalul orei doar un sfert de oră, din care îl petrecem mai mult de jumătate în compania muzicii populare. Cristian Pomohaci, Orchestra Lăutarii, unul și cu unul face doi, se aude deja. Miora Velicu, Hora Moldovenească alături de Orchestra Fraților Advahov, dar și Mândru sunt cu pălărie de la Nicolae Gribincea ne duce mai aproape de finalul acestei ore. Încheiem ora alături de Ada Animei și Olga Ciolacu, Inima uită trecutul, melodii care te însoțesc în tot ceea ce faci până în prânzul acestei zile. În ora următoare am pentru tine și o rețetă potrivită pentru această zi de 6 mai, zi de sărbătoare. Fii alături să-ți notezi ingredientele și modul de preparare, poate te inspir pentru prânzul sau cina acestei zile de sărbătoare.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Avicola S.A. din satul Corlăteni, raionul Râșcani, oferă spre vânzare găini de calitate. Cumpărătorii sunt așteptați marți, joi și vineri după ora 13. Pentru mai multe detalii și rezervări sunați 078-399-003. 078-399-003. Vă așteptăm!
3: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Germania va detașa un expert în cadrul cabinetului viceprim-ministrului pentru integrarea europeană ale Republicii Moldova. Proiectul privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării înțelegerii privind cooperarea tehnică pentru detașarea expertului a fost aprobat astăzi de guvern. Vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a declarat la ședința guvernului că înțelegerea reglementează detașarea unui expert german în calitate de consilier principal în politici publice pentru a facilita aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pentru a sprijini politicile regionale în cadrul cabinetului viceprim-ministrului pentru integrare europeană. Înțelegerea se încheie pentru o perioadă de 12 luni. Aceasta poate înceta la finalizarea activității persoanei detașate, care urmează să fie decisă de către partea germană cu un preaviz de 6 săptămâni. Potrivit notei de argumentare, prevederile înțelegerii prin schimb de note nu implică costuri suplimentare pentru Guvernul Republicii Moldova. Linia de cale ferată Giurgiulești-Cahul este funcțională în totalitate, fapt care deschide noi perspective pentru reorganizarea transportului de mărfuri în Republica Moldova și reduce dependența de transportul rutier. Viceprim-ministrul și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea a declarat că odată cu repunerea în funcțiune a acestui tronson, autoritățile poartă discuții cu agenții economici privind transportarea mărfurilor pe cale ferată. Oficialul a subliniat că această reorientare a transporturilor ar putea reduce presiunea asupra infrastructurii rutiere, ar reduce costurile logistice pentru mediul de afaceri și ar crește eficiența lanțurilor de aprovizionare. Vicepremierul a subliniat că odată cu reabilitarea tronsonului Giurgiulești-Cahul, Republica Moldova dispune de o cale ferată funcțională în totalitatea sa. În perspectivă, autoritățile mizează pe extinderea cooperării cu partenerii europeni și pe integrarea completă a Republicii Moldova în coridoarele feroviare internaționale, ceea ce ar transforma țara într-un nod logistic regional important. Republica Moldova și Polonia va coopera în domeniul apărării. Guvernul a aprobat astăzi proiectul cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordului în acest sens. Ministrul apărării Anatolie Nosatăi a declarat că inițiativa pornește de la necesitatea actualizării acordului interministerial încheiat în 1998 prin extinderea ariilor de cooperare importante în conformitate cu rigurile mediului actual de securitate. Potrivit oficialului, noul cadru va permite consolidarea parteneriatului în domeniul comun, cum ar fi politica de apărare și planificarea strategică, instruirea și exerciții militare, educația și cercetarea militară, logistica, securitate cibernetică, comunicarea strategică, precum și participarea la misiuni și operații internaționale. Această cooperare extinsă dintre Republica Moldova și Polonia va contribui la avansarea procesului de modernizare a armatei naționale, sporirea securității naționale și, respectiv, garantarea unui mediu sigur și stabil pentru cetățeni, a punctat Anatolie Nosatăi. Șeful de la apărare a subliniat că prevederile acordului sunt conforme cu Constituția Republicii Moldova, inclusiv cu principiul neutralității permanente, nu contravin angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova și nu necesită modificarea cadrului normativ național. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Vin să vă salut într-o nouă oră de amiază radioactivă și aici e chiar amiază în tot sensul cuvântului. Avem parte de vreme frumoasă, avem parte de o zi de sărbătoare, în foarte multe localități e și hramul astăzi, dar avem parte în primăvară și de alergii. De aia trebuie să fim foarte și foarte atenți, pentru că odată cu venirea primăverii, tot mai multe persoane se confruntă cu simptome specifice alergiilor sezoniere, care le afectează semnificativ calitatea vieții. Specialiștii trag atenția că pe lângă polen există și alți factori declanșatori care nu trebuie ignorați. Medicul alergolog și pneumolog Corina Rotaru explică faptul că principalul vinovat în această perioadă este polenul, rezultat din înflorirea arborilor, ierburilor, bruienelor. Sezonul începe uneori chiar din februarie, dacă temperaturile sunt ridicate, și continuă până la sfârșitul verii, odată cu apariția ambroziei, când începe o altă provocare, da? Totuși, polenul nu este singurul alergen. Mucegaiurile, praful de acasă și chiar anumite insecte pot provoca reacții alergice. În plus, poluarea aerului intensifică efectele acestor alergeni, crescând sensibilitatea organismului nostru. Un fenomen îngrijorător este creșterea numărului de cazuri de alergii apărute la vârsta adultă. Dacă în trecut acestea debutau în copilărie, în prezent tot mai multe persoane dezvoltă alergii din cauza schimbărilor climatice și a nivelului ridicat de poluare. Specialiștii recomandă ca persoanele care știu că suferă de alergii să se pregătească din timp, ideal cu câteva săptămâni înainte de sezonul de înflorire. Tratamentul poate include spray-uri nazale antiinflamatoare, antihistaminice și, în anumite cazuri, imunoterapie alergen specifică. Un tratament de durată care poate reduce sensibilitatea organismului la alergeni. Un alt aspect foarte important este diferențierea alergiilor de virozele respiratorii. Dacă simptomele persistă mai mult de câteva zile fără febră, dar includ mâncărimi oculare, ochii roșii, secreții nazale apoase, este posibil să fie vorba despre o alergie. În schimb, starea generală alterată și durerile musculare sunt mai specifice infecțiilor virale. În cazul copiilor, monitorizarea atentă este foarte esențială. Medicii avertizează că alergiile netratate pot evolua spre afecțiuni mai grave, precum astmul bronșic, de exemplu. De asemenea, expunerea intenționată la alergeni pentru întărirea imunității nu este recomandată, mai ales dacă există predispoziție genetică. Deci dacă părinții sunt alergici, nu încercați să expuneți copiii. Concluzia specialiștilor este clară. Prevenția, consultul medical, tratamentul corect pot face diferența în gestionarea alergiilor sezoniere, mai ales într-un context în care acestea devin tot mai răspândite și sunt persoane chiar trecute de 35, 40, 45 de ani, care din senin se trezesc că sunt alergici, când toată viața până acum nu au avut niciun fel de alergie. E o provocare pentru toți alergicii această perioadă, întrucât e și polenul la tot felul de arbori, tot felul de arbuști și plante, și cel mai interesant e și puful ăla de la plopi, care deja se simte, se vede, e perioada aia când ninge cu puf de plopi. Se aude Vasile Duminică, acordeonist, sâmbătă spre duminică. Noi suntem spre publicitate, deja trecuți de primul sfert de oră, după care avem Cântăm Lăutare de la Adriana Ochișanu, Igor Stribițchi, Oriunde ai fi, și Dansăm de la Andia. Bere gratis, Monica Angel, Cerul peste noi. Da, avem Cerul peste noi, avem parte de vreme frumoasă, să avem mare grijă de noi și de sănătatea noastră și atenție la alergii.
1: Publicitate.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu, din MyBank.
6: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
7: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
8: iubesc somonul.
9: Din 7 mai la Kaufland, Silver Crest, mixer vertical 299 de lei și Silver Crest, cafetieră 699 de lei. Kaufland!
10: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
11: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Am promis că astăzi împart cu tine o rețetă mai festivă pentru că e zi de sărbătoare. Avem mușchiulețul de porc învelit în bacon cu sos de vin roșu. Este gata foarte rapid și pare un preparat de restaurant, dar e gătit de tine acasă. Ai nevoie pentru această rețetă de mușchiuleț de porc la cuptor festiv și simplu de următoarele ingrediente. Evident, un mușchiuleț de porc de aproximativ 600-700 de grame, 10-12 felii de bacon subțiri, 2 linguri muștar, poate fi Dijon sau poate fi boabe, 2 căței de usturoi zdrobiți, cimbru proaspăt sau uscat, sare, piper după gust. Pentru sos avem nevoie de 100 ml vin roșu sec, o lingură de unt rece și o lingură miere. Uite, acestea sunt ingredientele. Un mușchiuleț de porc de aproximativ 600-700 de grame, 10-12 felii de bacon subțiri, 2 linguri de muștar, poate fi Dijon sau boabe, 2 căței de usturoi zdrobiți, cimbru proaspăt sau uscat, sare, piper după gust, 100 ml vin roșu sec, o lingură de unt rece și o lingură miere. Cum se prepară această rețetă? În primul rând, preîncălzim cuptorul la 200 de grade Celsius, ștergem mușchiulețul cu un șervete de hârtie și îl condimentăm cu sare și piper, apoi îl ungem pe toată suprafața cu muștar și usturoi. Pisat, da? Așezăm felii de bacon una lângă alta pe un tocător, puțin suprapuse, așezăm mușchiulețul peste ele și rulăm strâns în bacon. Așezăm mușchiulețul într-o tavă cu capetele feliilor de bacon în sus, îl putem rumeni, apropo, 2 minute pe fiecare parte într-o tigaie încinsă înainte de a-l băga la cuptor, dar e opțional, da? Pentru o crustă mai intensă. Dacă nu, îl punem direct la cuptor. Coacem timp de 25-30 de minute până când baconul este crocant și carnea este gătită. Temperatura internă trebuie să fie aproximativ 65-70 de grade Celsius. Scoatem carnea pe un tocător și o lăsăm să se odihnească 10 minute înainte de tăiere. E foarte important. În tava în care s-a copt, adăugăm vinul roșu, punem pe foc, dacă tava e rezistentă, răzuim bucățelele rumenite, adăugăm untul rece pentru a lega sosul și lăsăm să scadă 2-3 minute. După care tăiem mușchiulețul felii groase și turnăm sosul care l-am obținut cu vin roșu deasupra. Îl putem servi cu un piure de cartofi fin sau cartofi la cuptor cu rozmarin. Cu siguranță, cei din jurul mesei voastre vor fi pur și simplu ademeniți de acel miros, de acea aromă și de cum va arăta acest mușchiuleț de porc. Sper că v-am inspirat pentru astăzi sau pentru mâine sau pentru zilele de odihnă care vin. Spor la gătit, poftă mare, îți dau și muzică bună. Satul meu, grădină dragă, Ileana Constantinescu. Vine și o pincuță neamului, m-am gătit astăzi de joc, dar și Nicolae Glib, pădure și iar pădure.

0: Publicitate. Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.

0: Artistul național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
1: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Atât de frumos se completează vocile lor, Ștefan Bănică și Loredana. Ține-mă de mână, 12 și 51 de minute. Vreau să-ți dau câteva chestii importante, câteva informații importante. Cu siguranță sunt printre voi persoane care țin alimentele în frigider mult timp, după care le consumă fără să țină cont de faptul că acestea pot provoca intoxicație alimentară. Unii au impresia că pot ține o veșnicie carnea la congelator, după care o consumă fără remușcări. Dar, de fapt, să știți că nu este o soluție. Mâncarea depozitată în frigider pentru mult timp nu este o soluție din cauza riscului de apariție a mucegaiului, ca urmare a umezelii crescute, dar nici stocarea alimentelor la congelator o perioadă foarte îndelungată nu este o idee bună, pentru că alimentele își pierd din conținutul de apă și își modifică aspectul ca urmare a congelării. De exemplu, știați că albușul de ou rezistă la congelator mai bine de un an? Sau că ouăle fierte nu trebuie ținute la frigider mai mult de o săptămână? Iar dacă ai prin congelator o pungă cu carne tocată, ține cont că aceasta nu mai trebuie consumată după 3-4 luni. Da, puiul întreg crud poate fi păstrat la frigider una, două zile maxim, iar la congelator un an. Mezelurile feliate ambalate se țin în frigider cel mult 14 zile, în congelator o lună, o lună jumătate. Ouăle întregi crude pot fi ținute în frigider 3-5 săptămâni, în congelator nu se țin. Salata de pui cu maioneză de ton sau cu paste la frigider 3-5 zile, la congelator nu se țin. Pizza la frigider 3-4 zile, la congelator una, două luni maxim. Plăcinta cu dovleac la frigider 3-4 zile, la congelator una, două luni maxim. Plăcintă sau cheesecake cu brânză la frigider 3-4 zile, la congelator nu se ține. Supă, tocănițe de legume sau carne la frigider 3-4 zile, la congelator nu mai mult de 3 luni. Hai să vorbim și despre pulpele de pui la frigider 1-2 zile, la congelator 9 luni maxim și temperatură stabilă, să ținem cont de asta. Cârnații proaspeți la frigider 1-2 zile, la congelator 1-2 luni. Ținând cont de aceste cifre, astfel încât să consume alimentele în siguranță, fără teama că te vei îmbolnăvi. Da, țineți cont de acești termeni și neapărat interesați-vă. Căutați informații înainte de a pune ceva la congelator sau înainte de a consuma ceva ce ai ținut foarte mult timp la congelator, verifică dacă mai este în siguranță pentru tine să consumi aceste produse. Alternosfera, Requiem fără refren și Marin Ganciu, Mai bădiță, mai Elie, e melodia care va pune punct acestei ore și ne va trece în ora următoare. Acolo unde te aștept, cu altfel de cuvinte, știrile la fix și dedicații.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Remunerarea specialiștilor implicați în procesele de evaluare, expertiză și atestare din domeniile cercetării și inovării va crește de peste 5 ore. Un proiect care prevede acest lucru a fost aprobat astăzi de guvern. Potrivit noilor prevederi, remunerarea per oră va ajunge la 178 de lei pentru un doctor habilitat sau profesor universitar și la 150 de lei pentru un conferențiar universitar sau doctor. Decizia vine în contextul în care actualele tarife de remunerare au rămas neschimbate din anul 2007 și nu mai corespund realităților economice sau volumului de muncă depus de experți. În prezent, un doctor habilitat sau profesor universitar este remunerat cu 38 de lei pentru o unitate de timp, iar un conferențiar universitar sau doctor cu 27 de lei. Documentul vizează atât experții care examinează și evaluează proiecte de cercetare-inovare, cât și specialiștii implicați în atestarea personalului științific și științifico-didactic și ai altor comisii de experți din domeniu. Cetățenii vor putea raporta mai rapid cazurile de poluare, tăieri ilegale sau depozitare neautorizată a deșeurilor după ce guvernul a aprobat astăzi noul regulament privind organizarea și funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Potrivit Ministerului Mediului, una dintre principalele modificări prevăzute de reformă este crearea Centrului Operațional de Reacție Imediată la Incidentele de Mediu, o subdiviziune care va activa permanent 24 de ore din 24 și 7 zile din 7, inclusiv în weekenduri și în zile de sărbătoare. Astfel, inspectorii de mediu vor putea interveni și în afara programului obișnuit de lucru, iar cetățenii vor putea sesiza imediat cazurile care afectează mediul fără a aștepta următoarea zi lucrătoare. Autoritățile susțin că noile măsuri vor asigura servicii mai rapide, mai multă transparență și o reacție mai eficientă în cazurile care vizează poluarea aerului, apei, solului, afectarea pădurilor sau alte încălcări ce pot pune în pericol sănătatea comunităților. Totodată, Inspectoratul pentru Protecția Mediului va beneficia de instrumente digitale modernizate care vor permite monitorizarea mai clară a fiecărui caz raportat, de la depunerea sesizării până la soluționarea acesteia. Un număr de 435 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare au fost aprobate până în prezent, cu un total de peste 550 de primării din toată țara implicate în acest proces. Cifrele au fost prezentate astăzi de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a opinat că numărul acestora va crește în viitorul apropiat. Oficialul a oferit și câteva exemple care ilustrează cele mai ambițioase eforturi de amalgamare. Astfel, la Ungheni, 10 primării se unesc într-o singură primărie cu o populație de peste 44.300 de cetățeni. În Fălești, 8 primării vor deveni una cu peste 22.600 de cetățeni. Alte 11 primării din Călărași se unesc într-o primărie puternică consolidată cu o populație de peste 20.500 de cetățeni. La Rezina, 9 primării care au luat o decizie să se unească. Populația în primăria nouă va fi de peste 17.200 de cetățeni. La fel, la Râșcani, 8 primării se unesc într-o primărie mai puternică cu 17.000 de cetățeni, iar o altă primărie consolidată va uni 15 primării, oferind servicii mai bune pentru 16.500 de cetățeni. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat oficial lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale ca parte a eforturilor de modernizare a administrației și de sporire a calității serviciilor publice oferite populației. Ulterior au urmat consultări largi pe marginea reformei cu toate părțile interesate, la finalul cărora guvernul a prezentat conceptul reformei. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: De atâta timp tot împreună, uniți la bine și la rău, am râs, am plâns și prin furtună drumul meu a fost și al tău. Viața ne-a unit, ne-a fost mult mai ușoară de atâta timp tot împreună. Am fost mereu a ta comoară, iar tu mi-ai fost sfioasă lună. În suflet lacrimi se adună, timpul ne plânge în amintiri. De atâta timp tot împreună, eroii unei mari iubiri. Ne ducem viața mai departe spre bătrânețe și țărână. Ultimul drum, cel către moarte, va fi, desigur, mână în mână. De atâta timp se numește poezia, semnată de Cristina Gheorghe, și am citit-o în semn de altfel de cuvinte cu care te salut la dedicații.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
0: Te aștept cu mare drag la 0900 3729. Te aștept și pe canalul nostru de Telegram Radio Play Dedicații, cât și pe pagina noastră de Facebook Radio Play, și acolo curg dedicațiile din partea voastră. Primul apel îl iau chiar acum. Bună ziua, Hristos a înviat! Probabil când voi sunați, se termină sunetul vostru și eu apăs și nu mai e nimeni acolo pe fir. Mai încercăm o dată. Bună ziua!
2: Alo, tot am iat, Benita.
0: Adevărat am iat, bine ați venit. Vă ascultăm.
2: Zinaida de la Părvița.
0: Da, doamne Zinaida.
2: Vreau să felicit pe azi cu ziua mamelui pe medicul de familie de s-a bărbătă, Gheorghe Vasilievici Oldan. Este un om suflet mare, prietre mare, are undeva de 60 de ani, de când e cu noi în sat, aici de când e medic de familie.
0: Oho.
2: Și dorim mult sănătate, fericire, bucurie, spațiile bune, bucurie la copii, la nepoței, că are. Și fie cu Doamne ajută, și toate visurile și iasă la vătrânie, da, mi-le la pinde, da, și iasă la... Când n-a dat asta, n-a mai putea lucra, să aibă o bătrânețe ușoară.
0: Așa.
2: Acum atâta lume, atâta ani ajutați să aibă o bătrânețe ușoară.
0: Da.
2: Și aș mai dori să felicităm pe domnul Gheorghe, el în familia Radio Play, încep de la dânsul, că el, ca tare, numai el din familie, mă țin că-i Gheorghe, și tot familia Radio Play, terminăm cu doamna Zinaida și domnul Ion Lambrânde. Mai am un cu Mătru Gheorghe, de fapt, care este cu Mătru Gheorghe Durnu, Mătru care e bărbat și băiat. Mătru Gheorghe, dacă mă aud, să fiți în tot și la anul și la mult anul, și cu Doamne ajută, în stat de cele bune. Și cât de cu nemuritorii, nu este cât de cu doctorii?
0: O melodie de la nemuritorii care?
2: Nemuritorii, de doctor, nu are mai...
0: Nu prea mi-amintesc de la nemuritorii ceva de doctor.
2: Dar este un de doctor, doamnă, dar știți un gând de care parcă era de glumă. Că dacă nu-i mânca, nu-i bed, nu-i...
0: Haideți că văd, caut ceva. De doctor de glumă. Ok.
2: A, că este ceva așa ceva. La mă uite de o câteva ori la dumneavoastră.
0: Bine, haideți că vedem. Căutăm.
2: Hai chiar vă rog frumos.
0: Da, mulțumim.
2: Hai cele bune.
0: Sănătate.
2: Cele bune dumneavoastră. Hai cu sărbătoarea de azi. Numai bine, cu Doamne ajută.
0: Da, mulțumim, sănătate, multă, multă sănătate la toți Gheorghei pe care i-ați menționat. Dacă putem asculta piesa de Anișoara Pui, că întotdeauna în doi, mulțumesc, scrie Elena. Mai am un mesaj pe canalul nostru de Telegram de la Nătălița, care scrie: bună ziua, dragă Doinița, astăzi dorim să ne felicităm feciorul nostru, secară Gheorghe din Portugalia, cu ocazia zilei de naștere și hramul casei. Îi dorim ca viața să-i aducă daruri minunate, succese și multă fericire, visuri împlinite, sănătate multă și mulți bănuți în pungă, și fie ca bunul Dumnezeu să-l aibă în paza lui mereu. Cu drag, părinții Valeriu și Natalia. Melodia de la Lidia Focșa: am doi feciori pe lume, mulțumim mult pentru tot, draga mea Doinița, scrie Natalia. Hristos a înviat, Radio Play, mă numesc Nina Jalbă, sunt din Heciul Nou, vreau prin intermediul noastră să-mi felicit scumpa mea soră și... fină de cununie, cu ocazia zilei de naștere. Vreau să-i doresc multă, multă sănătate, noroc în viață și multă fericire. Melodie, Mihaela Tabără, două surioare. mai luăm pe cineva la telefon. Bună ziua și Hristos a înviat! Alo! Da. Am trecut de primul sfert de oră. La mulți ani cu sănătate pentru toți cei care poartă numele de Gheorghe, George, Ghiță, mai e și Georgeta și Gheorghina și Gina. Să fiți sănătoase! Toți cei care purtați numele în cinstea sărbătorii de astăzi, să aveți o sărbătoare luminoasă și o viață cât mai frumoasă. Publicitatea, după care vin melodiile.
1: Publicitate. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
6: Avicola S.A. din satul Corlăteni, raionul Râșcani, oferă spre vânzare găini de calitate. Cumpărătorii sunt așteptați marți, joi și vineri după ora 13. Pentru mai multe detalii și rezervări sunați 078-399-003. 078-399-003. Vă așteptăm!
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Domnișoara Puică și Marcel Roșca, întotdeauna cu tine, 13 și 30 de minute. Am revenit să iau apeluri la 0903 3729. Spun bună ziua, și Hristos a înviat, bine ați venit.
1: Milene Roșca, aș dori să-mi felicit pe nepoțelul meu, Bogdan, împlinirea 6-le trandafiri, și dăruiesc mult, mult, mult sănătate, să aibă o copilărie fericită.
0: Așa.
1: Să alătură bunica Lida Zurelă și bunielul Vasilic. Să-i dăruie un cântec pe alegeri nevoastre așa pentru un copil de șase ani.
0: De ziua ta, cred că ascultăm, da.
1: De ziua ta, da.
0: Așa.
1: Bine.
0: La mulți ani, sănătate, toate bune să aveți. Mulțumim, avem și o mulțime de mesaje din partea voastră. Salut, ascultăm Plaiul din Londra. Vreau o melodie pentru Gheorghe Irhan din satul Gălești. E șofer pe tir, ceva legat de șoferi. Vă mulțumesc, scrie cineva. Mai luăm pe cineva la telefon. Bună ziua și Hristos a înviat!
2: Adevărat a înviat scumpa noastră dăiniță.
0: Bine ai venit, bunele!
2: Eu doresc să fericit cu ziua numelui și nici prieteni domnul Gheorghe Gău de la Hâșdieni Godin, Gheorghe Guțu de la Fărgă, Fărladan, Căușani, Gheorghe Babin de la Cercăiești, Gheorghe Sârbu, mașinistul de locomotive la cale ferată Moldova,
0: așa.
2: Gheorghe Lupașcu, Jora Șurică, mi-ați și mi-s băieții noștri, băieți tare buni. Îi doresc atât sănătate, succes în toate și cânt cu de la Margareta clipa și ar mai bea, Gheorghe ar mai bea. O zi bună, mulțumesc, sănătate vă doresc.
0: Mulțumim asemenea, toate bune. I-ați menționat așa, pe cei care îi cunoaștem și noi toți deja din dedicații. Mai este cineva pe fir. Bună ziua, Hristos a înviat!
3: Adevărat a înviat, doinita!
0: Bine ați venit, doamnă!
3: Mă numesc Lidia Stelea, sunt din sat Hâșdieni, raionul Vlodieni și vreau să-mi felicit soțul Gheorghe cu ziua numelui, pe domnul Gelu de la Vaslui, pe așa, domnul Gheorghe Boieru, fiul doamnei Maria Boieru și pe soțul doamnei Zinaida de la Soroca.
0: Așa.
3: Mulțumesc la toți mult sănătate, bucurii de la cei dragi și tot binele din lume. Și doresc melodia de la Cristina Spătari la mulți ani prieteni.
0: Da, mulțumim.
3: Și doinița doresc o zi sănătate multă și o zi frumoasă în continuare.
0: Da, da, domnule, mulțumim. Mulțumim asemenea, toate bune să le aveți. Aș vrea să ascult o melodie despre Gheorghe pentru toți ascultătorii Radio Play care poartă numele Gheorghe, scrie Gimp Victor. Hristos a înviat, ploieșilor, aprecieri și respect pentru bucuria ce ne-o dăruiți zi de zi. Vă iubim mult. Vă rog mult să difuzați melodia Hora de la Nord pentru toți ascultătorii, inclusiv și pentru Gheorghe Vladiuc, copiilor și nepoților din satul Mihăileni Râșcani, cu ocazia zilei numelui. Sănătate multă, pace, liniște sufletească și trăiri frumoase. Doamne ajută, casa plină de lumină și sufletul de credință. Îmbrățișări multe pentru toți. Mulțumesc anticipat, scrie Nina Vladiuc. Așa, și mai era un mesaj aici care sună în felul următor: fie ca Sfântul Mare Mucenic Gheorghe să vă ocrotească și să vă întărească în toate încercările vieții. La mulți ani, cu har, pace și lumină divină, semnat Stella Malanca. Mai am încă un mesaj, Nicoleta Graur, vreau o melodie cu fetele lui tata, scrie cineva. Vă deranjăm de pe malul Nistrului, satul Jora de Sus, Orhei. Astăzi, prietenul și vecinul meu, Ion Barbos, este omagiat și cu această ocazie îi transmit sănătate, bunăstare, binele din partea lui să fie. Tot respectul pentru el și melodia E drumul meu, e viața mea, de Corneliu Paladi. Vă mulțumim mult, semnat Alexandru Savin. Răsună deja melodiile de la mulți ani, dar mai am câteva mesaje și vreau să le citesc neapărat. Aș vrea să dedic Hora Basarabeinilor, repertoriului Mihai Ciobanu, tuturor ascultătorilor. Felicitări pentru emisiune, vă ascult cu drag de la Madrid, scrie David Perez. Vreau să fac și o dedicație pentru Darie Gheorghiță cu aniversarea numelui, melodia Fericel tăcut de iarbă rară. Mulțumesc frumos! Toți solicitați melodii diferite. Nu știu cum o să reușim să le includem pe toate, dar măcar parțial dintre ele vreau să reușim să reușim să le ascultăm. Cele despre Gheorghe sunt pentru toți Gheorghei și cei care i-ați salutat pe cei cu numele Gheorghe, să știți că toate melodiile despre Gheorghe care răsună sunt pentru cei care poartă acest nume. Dar și de ziua ta, Beti, Adrian, Ursu și Guz, pentru toți sărbătoriții, în special pentru băiețelul care a fost felicitat, îmi pare că Bogdan, dacă n-am n-am încurcat cumva numele, care împlinește astăzi 6 anișori. De ziua ta se aude deja.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Noroc, mătru!
3: Noroc!
2: Dar de unde vii așa fericit?
3: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
2: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
3: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
2: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
3: Hai, scrie 067-53-7777.
2: Cum ai zis că se numește compania?
3: Bursamuncii.md 067-53-7777. 77.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
5: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Ora basarabenilor, Mihai Ciobanu, am ascultat până la această oră, am foarte multe mesaje, bombardată cu mesaje. Vreau să încerc să le citesc pe toate, dar cu siguranță dacă le citesc pe toate, nu-mi încap melodiile solicitate, pentru că mai avem încă de data trecută. Bună ziua, dragă redacție, prin intermediul dumneavoastră doresc să dau o dedicație muzicală pentru cei care poartă numele Sfânt Gheorghe, domnul Gheorghe Boieru, gealul de la Vaslui, domnul Gheorghe din Glodeni. Le doresc multă sănătate alături de familiile dumnealor, cu respect, Valentina din Galați, melodia Ar mai bea, Gheorghe ar mai bea, a răsunat chiar înainte de publicitate. O zi binecuvântată tuturor. Deci melodia asta a răsunat și din partea lui Vale Margarit pentru cei menționați. Salut, plăieșilor, mă numesc Valeriu, vă scriu de la PUA. Doresc să le zic la mulți ani moșului meu Balan Gheorghe. Îi doresc să răsune melodia Gheorghe, Gheorghe. Vouă multă sănătate, scrie el. Mă numesc Zinaida Corolenco din Bolohan și aș dori să ne felicităm nepoțica care astăzi sărbătorește ziua de naștere, draga noastră nepoțică, Xenia Corolenco. Cu inimile pline de dragoste și bucurie, familia Corolenco îți trimite cele mai calde și sincere felicitări. Ești o rază de lumină în viața noastră, o fetiță minunată care ne aduce zâmbet și fericire în fiecare zi. Îți dorim să crești sănătoasă, fericită și iubită, să ai parte de o copilărie frumoasă și plină de vise împlinite. Fie ca în fiecare zi din viața ta să fie plină de magie, râsete și momente de neuitat. Te iubim nespus și suntem mândri de tine. Așa, și mai am un mesaj care mi-a fost dat mie în comentarii la o postare. Dragă Doina, eu te urmăresc de la începuturi pe Radio Play, mereu sunt pe Play, sunt mama Marianei Gorgan din Germania, născută în satul Șerpeni. Aș dori dedicații să transmiți și ei și fiului meu Igor, tot acolo, un cântec de ansamblul Păieșii. Azi la noi în hram e azi la noi e hram în sat și ție multă, multă sănătate. Salutări, apropo, către toate localitățile unde astăzi este hram, să vă fie de bine, cu mulți oameni gospodari și cu multe realizări. Aș vrea să-i spun la mulți ani surorii mele, Tatiana Casap și soțul ei Sergiu, astăzi sunt omagiați. Eu, sora Angela Ieșan și cumnatul Valeriu din Chircăiești, Căușeni, le dorim sănătate și tot ce-i mai bun. Melodia, din păcate, nu este la noi în fonotecă. Vă îmbrățișez și vă ascult cu drag în fiecare zi, chiar dacă vă scriu mai rar. Da. La mulți ani pentru sărbătoriți. Hristos a înviat, dragă Dunița, și întregului Plai. În această zi vin cu un mesaj de felicitare către soțul, tăticul și bunierul nostru, Leon. Îi dorim sănătate, liniște alături de noi. În ultimul rând venim cu gânduri bune și pentru Gheorghe Glodeni, Gheorghe Boieru și pentru toți ascultătorii zilei de astăzi. Sănătate și nădejde în ziua de mâine vă doresc tuturor. Melodia de Tudor Gheorghe a unebunit al câinii, cu tot respectul și recunoștința, Zinaida din Soroca. La mulți ani, domnule Leon, multă, multă sănătate! Și ultimul mesaj, un mesaj cu dor din nordul Germaniei, de departe, dar cu inima acasă. Pentru toți locuitorii satului Șerpeni, cu ocazia hramului, să aveți o zi plină de lumină, liniște și bucurie. Sat frumos, sat drag, locul de unde ne-am luat zborul, dar care a rămas mereu în sufletul nostru. Transmitem îmbrățișări calde și gânduri bune tuturor, iar în special

0: Radio Play, este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cei 14 veterani ai celui de-al doilea război mondial ar putea beneficia de un ajutor material anual majorat la 30.000 de lei. Un proiect de lege în acest sens a fost examinat astăzi de membrii Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Inițiativa legislativă prevede modificarea legii privind protecția socială suplimentară a unor categorii de populație și a fost înaintată de deputații Marina Morozova și Vladimir Odnostalco. Autorii proiectului susțin că majorarea este necesară pentru a asigura un nivel de trai mai decent beneficiarilor în contextul vârstei înaintate și al costurilor ridicate pentru îngrijire medicală și medicamente. În prezent, legislația prevede un ajutor anual de 10.000 de lei pentru veteranii celui de-al doilea război mondial. În 2025, statul a oferit un sprijin de 20.000 de lei, iar noua propunere prevede stabilirea unui cuantum permanent de 30.000 de lei. Potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, la 1 martie 2020, în Republica Moldova mai sunt 14 participanți la cel de-al doilea război mondial, toți având peste 95 de ani.

Pentru implementarea măsurii ar urma să fie alocate aproximativ 420.000 de lei din bugetul de stat. Procedura de vămuire a mijloacelor de transport introduse temporar în Republica Moldova ar putea fi simplificată. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi de membrii Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe. Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară Partidul Nostru și urmărește eliminarea unei lacune existente în legislația vamală. Potrivit proiectului, automobilele introduse în regim vamal de admitere temporară vor putea fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova și de alte persoane decât cele care le-au introdus inițial. Autorii proiectului susțin că modificarea este necesară pentru a preveni situațiile în care un mijloc de transport rămâne blocat formal pe teritoriul vamal din cauza imposibilității persoanei care l-a introdus de a-l scoate ulterior din țară. Noile prevederi ar urma să ofere mai multă flexibilitate în gestionarea automobilelor aflate în regim temporar și să reducă dificultățile administrative pentru cetățeni. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 53 de bani cu 20 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei 45 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: Publicitate. Avicola S.A. din satul Corlăteni, raionul Râșcani, oferă spre vânzare găini de calitate. Cumpărătorii sunt așteptați marți, joi și vineri după ora 13. Pentru mai multe detalii și rezervări sunați 078-399-003. 078-399-003. Vă așteptăm!
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 7 și 10 mai, creveți cruzi 155 lei kilogramul. Ceafă de porc fără os 122 lei 90 kilogramul. Crab albastru 99 lei 90 kilogramul. Și edamer, brânză semitare 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
2: Mașina perfectă există și se numește Jetour S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetour Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetour S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetour.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play.
1: Interpretul Gheorghe Țopa, interpretul de muzică ușoară, își sărbătorește ziua de naștere astăzi. Maestrul în artă împlinește 63 de ani. Cu această frumoasă ocazie, Direcția Generală Cultură și Patrimoniul Cultural i-a adresat un mesaj de felicitare. Vă dorim multă sănătate, inspirație, liniște sufletească, împliniri frumoase și aplauze nesfârșite din partea publicului care vă apreciază și vă admiră, se arată în comunicatul autorității. Gheorghe Țopa s-a născut pe 6 mai 1963 la Nisporini, fiind al 10-lea copil din cei 11 al familiei Țopa. A absolvit Colegiul de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău și a început cariera artistică în calitate de solist al ansamblului Contemporanul. Echipa Radio Play vă dorește multă sănătate, maestre, ani mulți frumoși și putere de muncă, inspirație și să ne bucurați inimile cu muzică frumoasă, cu muzică aleasă, ce răsună aici la noi pe undele Playului. La mulți ani!

0: Succesurile mele se datorează în primul rând mamei, spune un tânăr interpret întrebat despre secretul succeselor sale. Deci, succesuri sau succese? Cum e corect? Dexul ne dă o singură formă de plural a substantivului succes și această variantă este succese. Așadar, corect ar fi fost, succesele mele se datorează în primul rând mamei. Atât pentru astăzi, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Ideile înalte au nevoie de cuvinte mărețe. Aristofan.
2: Frunză verde de Dainai. Știi ceva? Aici e plai.

Astăzi, fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, împlinește 57 de ani. Fostul premier a publicat un mesaj pe rețelele sociale, unde a anunțat că se va întoarce la locul de baștină. Cândva am crezut că bogăția trebuie căutată în capitală, în vuietul unei vieți noi, unde încă vibra ecoul epocii sovietice, ca sirena unei uzine îndepărtate. Se ciocne cu prezentul ca două lumi care nu se pot conecta, unde liniștea nu e pace, ci doar tăcerea dinaintea loviturilor inevitabile. Dorul de sat mă doare în piept ca o amintire din tinerețe. Aprind o țigară și mă rătăcesc prin labirintul amintirilor fără să găsesc ieșirea. Amintirile se strâng într-un nod sub coaste. Așteptați-mă! Pâinea pe masă, o ramură de liliac cu picături de ploaie tremurânde, o buburuză încremenită în fața reflecției sale într-o picătură, ca într-o fărâmă de paradis pierdut. Am străbătut multe drumuri, tot mai departe de punctul de sprijin, dar mă voi întoarce, dacă nu pe cale pământească, atunci prin memoria inimii care păstrează acest drum. Oriunde s-ar zbate umbra mea, eu sunt din Lăpușna și nu o voi părăsi niciodată, nici măcar plecând pentru totdeauna, a scris Filat pe rețelele sociale. Vlad Filat s-a născut la 6 mai 1969 în satul Lăpușna, Republica Moldova. A studiat la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, a absolvit Facultatea de Drept, în anii 90 a activat în domeniul afacerilor și administrației publice. A intrat în politică în cadrul Partidului Democrat din Moldova, iar ulterior a fondat Partidul Liberal Democratic din Moldova, pe care l-a condus. Între 2009 și 2013 a fost prim-ministru al Republicii Moldova, promovând integrarea europeană și semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. În 2015 a fost arestat și ulterior condamnat într-un dosar de corupție legat de frauda bancară, fiind eliberat înainte de termen în anul 2019. După eliberare, a revenit în viața publică și politică, continuând să se pronunțe pe teme legate de integrarea europeană și situația politică din Republica Moldova. La mulți ani!

0: să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Publicitate.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Procuratura anticorupție a contestat pe 6 mai la Curtea de Apel sentința de condamnare a lui Vladimir Plahotniuc la 19 ani de închisoare pe 22 aprilie. Procurorii solicită aplicarea unei pedepse de 25 de ani de închisoare. Totodată, procurorii contestă refuzul instanței de a dispune confiscarea celor peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, invocând că recuperarea prejudiciului și confiscarea specială sunt măsuri diferite și pot fi aplicate concomitent. Procurorii subliniază că instanța a confirmat vinovăția inculpatului pe baza unor probe clare și a stabilit că faptele au fost comise intenționat în cadrul unei organizații criminale. Totodată a fost demonstrat rolul determinant al acestuia, inclusiv de organizare și conducere. Cu toate acestea, pedeapsa aplicată nu reflectă gravitatea faptelor, se precizează într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție. Potrivit probelor invocate de procurori, infracțiunile au provocat prejudicii enorme sistemului bancar și au afectat grav economia, imaginea și încrederea în instituțiile statului. Acuzarea menționează că nu există circumstanțe atenuante care să justifice o pedeapsă redusă, iar instanța nu a ținut cont suficient de personalitatea inculpatului și de riscul comiterii unor noi infracțiuni. Prin urmare, acuzarea consideră necesară o pedeapsă mai severă și aplicarea confiscării pentru a reflecta gravitatea faptelor și pentru a preveni astfel de infracțiuni pe viitor. Atât timp cât Federația Rusă continuă războiul nejustificat în Ucraina prin distrugerea infrastructurii și uciderea oamenilor, Republica Moldova este în amenințare directă de survolare ilegală sau de incidente ce implică drone și rachete. Declarația a fost făcută astăzi de ministrul apărării Anatolie Noseatăi după ședința de guvern. Cu referire la fragmentele de drone depistate recent, oficialul a subliniat că instituțiile specializate continuă acțiunile de cercetare și verificare, iar rezultatele vor fi comunicate ulterior. De asemenea, ministrul a îndemnat cetățenii să fie prudenți atunci când găsesc obiecte suspecte ce pot fi părți componente ale unor drone. Mai multe părți componente ale unei drone au fost depistate săptămâna trecută într-un câmp din raionul Telenești. Drona ar fi survolat ilegal spațiul.

0: aerian al Republicii Moldova în data de 30 martie 2026. De asemenea, un obiect asemănător unei drone a fost depistat pe acoperișul unui bloc din sectorul centru al capitalei. Acesta nu conținea substanțe explozive. Republica Moldova și Bosnia și Herțegovina vor încheia un acord în domeniul serviciilor aeriene. Decizia de inițiere a negocierilor a fost aprobată astăzi de guvern. Acordul va stabili un cadru clar pentru cooperarea curselor aeriene dintre cele două state, incluzând reguli privind siguranța și securitatea aviației civile, tarifele aplicate, desemnarea operatorilor și condițiile de operare a zborurilor. În plus, inițiativa va contribui la creșterea traficului de pasageri, stimularea turismului, dezvoltarea schimburilor comerciale și consolidarea relațiilor economice bilaterale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.
1: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Inspectoratul General de Poliție a înregistrat anul trecut peste 2000 de cazuri în care copiii au plecat de acasă. În acest context, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat astăzi un set de măsuri pentru a preveni acest fenomen. Oficialul a subliniat că datele sunt îngrijorătoare și atestă o creștere, iar principalele motive ale plecării de acasă ar fi relațiile conflictuale cu părinții sau cu semenii. Poliția investighează fiecare caz în parte pentru a stabili circumstanțele. La rândul nostru vom întări asistența socială pentru copiii care se află în situații de risc. Astfel, în prezent avem 254 de specialiști în protecția drepturilor copiilor care sunt în comunități și care ajută aceste familii. Ne propunem să creștem numărul lor cu cel puțin până la 300 în anul curent, a declarat Natalia Plugaru. O altă măsură prevede extinderea numărului de programe destinate părinților. În prezent, educația copiilor este diferită față de cea care a fost acum câțiva ani. Copiii sunt expuși și riscului care persistă în mediul online sau bullying-ului. Din acest motiv, este nevoie și de o altfel de educație din partea părinților. La fel, specialiștii din protecția socială lucrează cu psihologul școlii, cu profesorii, astfel încât să oferim o protecție mai mare minorilor. Locul copiilor este în familie. De aceea este necesar să extindem serviciile sociale de sprijin, a adăugat ministra. Anul trecut au fost înregistrate 2024 de cazuri de plecare voluntară cu implicarea a 870 de copii, dintre care 656 reprezintă cazuri unice de abandon, iar 214 copii au fost implicați în două sau mai multe plecări. Toți copiii au fost identificați și reîntorși în siguranță autorităților competente.
1: Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Radio Play.

Creștinii ortodoxi îl sărbătoresc pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, unul dintre cei mai venerați sfinți, cunoscut drept purtătorul de biruință. De dimineață, credincioșii au mers la biserică, unde s-au rugat pentru sănătate, pace și prosperitate. Conform tradiției, în această zi, casele sunt împodobite cu ramuri verzi de salcie pentru a proteja gospodăria de forțe malefice și pentru a aduce fertilitate. De dimineață, la Biserica Ortodoxă Sfântul Pantelimon, zeci de credincioși au venit la slujbă. Oamenii au spus că în această zi de mare sărbătoare s-au rugat pentru sănătate. La noi, la poporul nostru din Pasarabia, e sărbătorită cu mare bucurie. Multă lume are hramul casei Sfântul Gheorghe, purtător de biruință. Dumneavoastră, cum sărbătoriți? Eu vin, mă strădui în orice zi de la lucru să vin la biserică, să aprind o lumânare, să mă aduc aminte de cei dragi, a subliniat un enoriaș. Cum sărbătoriți această zi? Nu lucrăm astăzi, nu spălăm, nu facem nimic în gospodărie, ne odihnim împreună cu Sfântul Gheorghe, a explicat alt enoriaș. Preotul Eugen Onicov spune că sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe simbolizează credința și biruința binelui. Sensul și spiritualitatea acestei sărbători sau în general a cinstirii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe este în faptul că noi îl cinstim ca biruitor. Biruitor atât împotriva vrăjmașilor văzuți, cât și a vrăjmașilor nevăzuți. Mulți poartă numele în cinstea Marelui Ucenic Gheorghe. Este în primul rând sigur, tradiția creștinească este ca să venim la Sfânta Biserică în această zi, să-i pomenim, să-l sărbătorim, a afirmat Eugen Onicov, preot al Bisericii Ortodoxe Sfântul Pantelimon. Potrivit datelor, în țara noastră, peste 39.000 de bărbați poartă numele Gheorghe, iar 429 de femei poartă numele de Gheorghina. Multă sănătate și sărbătoare frumoasă, pace în suflet și ani binecuvântați le dorim tuturor!

spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt,

0: Desertul care încetinește îmbătrânirea. Haideți să vedem împreună care este acel desert. Deși a fost practic înlocuit cu dulciurile moderne, halvaua, care odată era considerată un adevărat deliciu și un simbol al luxului, astăzi și-a pierdut semnificativ popularitatea. Între timp, ea este o adevărată comoară de vitamine și minerale. După cum notează aplicația, astăzi, în epoca alegerii uriașe de dulciuri diferite, halvaua de Susan, precum era altădată, deja pare uitată, însă merită să ne întoarcem la ea, nu doar din considerente sentimentale, ci mai ales datorită proprietăților sale nutriționale excepționale. Principalul motiv pentru includerea halvei în dietă este ingredientul său de bază, semințele de susan. Acestea sunt extrem de bogate în calciu, magneziu, fosfor, potasiu, ceea ce înseamnă că halvaua susține sistemul nervos, întărește oasele și îmbunătățește concentrarea. În plus, pulpa de susan conține acizi grași și nesaturați valoroși, în special acid linoleic, care are un efect benefic asupra sistemului circulator, ajută la reglarea nivelului de colesterol și susține funcția inimii. În articol se menționează că semințele de susan sunt o sursă de lignani unici, sensamină și sesamolină, care posedă proprietăți puternice, antioxidante și antiinflamatorii. Datorită acestor ingrediente, consumul regulat al unei porții mici de halva de susan ajută la protejarea organismului de stresul oxidativ, susține regenerarea țesuturilor și ajută la menținerea elasticității pielii și a tonusului general al organismului pentru mai mult timp. Poate halvaua și un pic să dăuneze? Este important să ne amintim că din cauza conținutului ridicat de grăsimi și zahăr, halvaua este un produs cu un conținut caloric ridicat. Totuși, consumată cu anumită moderație, este o alternativă mult mai bună și mai sănătoasă față de dulciurile moderne foarte procesate, pline de coloranți artificiali și conservanți. Halvaua rămâne a fi o sursă naturală de energie care permite refacerea rapidă după eforturi fizice și intelectuale.
1: Radio Play.

0: oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: www.radiofly.md. Accesibil și pentru diaspora.
1: Copiii cu dizabilități din Republica Moldova vor beneficia, începând cu anul 2026, un sprijin financiar anual în valoare de 3.000 de lei, acordat în luna iunie. Măsura este prevăzută într-o inițiativă legislativă prezentată de către autorități. Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Ludmila Adamciuc, a declarat că inițiativa reprezintă o recunoaștere a eforturilor familiilor care cresc copii cu dizabilități și un semnal că statul nu este indiferent față de aceștia. 1 iunie este o dată asociată cu copilăria, cu joaca, cu bucuria, dar de fapt este și despre dreptul tuturor copiilor la o dezvoltare armonioasă și la șanse egale. Pentru copiii cu dizabilități, accesul la oportunități pe care alți copii le au de la sine înțeles și drumul către o viață independentă sunt mult mai anevoioase, a menționat Adamciuc într-un briefing de presă susținut miercuri 6 mai. La rândul său, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a precizat că proiectul vizează instituirea unei plăți anuale pentru toți copiii cu dizabilități, indiferent de gradul acestora. Această plată anuală este gândită ca un sprijin universal pentru toate familiile care cresc copii cu dizabilități, indiferent de localitatea în care trăiesc sau de situația socială. Ne-am dorit un mecanism simplu, clar și accesibil, fără drumuri inutile, fără birocrație și fără necesitatea de a depune vreo cerere. Plata va fi oferită proactiv, automat, din oficiu, a declarat ministra. Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova sunt 13.852 de copii cu diverse forme de dizabilitate. La microfon Veronica Sărucianu, rămâneți aproape de Radio Play 97,2. Este frecvența cu care sunteți conectați sufletește, suntem conectați sufletește din oricare colț al lumii. Dumitru Fărcaș, Marie, dragă Marie, este următoarea melodie pentru toți ascultătorii Radio Play. La mulți ani încă o dată tuturor Gheorghelor, Gheorghinelor și Georgetelor. Numai bine, până mâine!

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Remunerarea specialiștilor implicați în procesele de evaluare, expertiză și atestare din domeniile cercetării și inovării va crește de peste 5 ore. Un proiect care prevede acest lucru a fost aprobat astăzi de guvern. Potrivit noilor prevederi, remunerarea per oră va ajunge la 178 de lei pentru un doctor habilitat sau profesor universitar și la 150 de lei pentru un conferențiar universitar sau doctor. Decizia vine în contextul în care actualele tarife de remunerare au rămas neschimbate din anul 2007 și nu mai corespund realităților economice sau volumului de muncă depus de experți. În prezent, un doctor habilitat sau profesor universitar este remunerat cu 38 de lei pentru o unitate de timp, iar un conferențiar universitar sau doctor cu 27 de lei. Documentul vizează atât experții care examinează și evaluează proiecte de cercetare-inovare, cât și specialiștii implicați în atestarea personalului științific și științifico-didactic și ai altor comisii de experți din domeniu. Cetățenii vor putea raporta mai rapid cazurile de poluare, tăieri ilegale sau depozitare neautorizată a deșeurilor după ce guvernul a aprobat astăzi noul regulament privind organizarea și funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Potrivit Ministerului Mediului, una dintre principalele modificări prevăzute de reformă este crearea Centrului Operațional de Reacție Imediată la Incidentele de Mediu, o subdiviziune care va activa permanent 24 de ore din 24 și 7 zile din 7, inclusiv în weekenduri și în zile de sărbătoare. Astfel, inspectorii de mediu vor putea interveni și în afara programului obișnuit de lucru, iar cetățenii vor putea sesiza imediat cazurile care afectează mediul fără a aștepta următoarea zi lucrătoare. Autoritățile susțin că noile măsuri vor asigura servicii mai rapide, mai multă transparență și o reacție mai eficientă în cazurile care vizează poluarea aerului, apei, solului, afectarea pădurilor sau alte încălcări ce pot pune în pericol sănătatea comunităților. Totodată, Inspectoratul pentru Protecția Mediului va beneficia de instrumente digitale modernizate care vor permite monitorizarea mai clară a fiecărui caz raportat, de la depunerea sesizării până la soluționarea acesteia. Un număr de 435 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare au fost aprobate până în prezent, cu un total de peste 550 de primării din toată țara implicate în acest proces. Cifrele au fost prezentate astăzi de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a opinat că numărul acestora va crește în viitorul apropiat. Oficialul a oferit și câteva exemple care ilustrează cele mai ambițioase eforturi de amalgamare. Astfel, la Ungheni, 10 primării se unesc într-o singură primărie cu o populație de peste 44.300 de cetățeni. În Fălești, 8 primării vor deveni una cu peste 22.600 de cetățeni. Alte 11 primării din Călărași se unesc într-o primărie puternică consolidată cu o populație de peste 20.500 de cetățeni. La Rezina, 9 primării

care au luat o decizie să se unească. Populația în primăria nouă va fi de peste 17.200 de cetățeni. La fel, la Râșcani, 8 primării se unesc într-o primărie mai puternică cu 17.000 de cetățeni, iar o altă primărie consolidată va uni 15 primării, oferind servicii mai bune pentru 16.500 de cetățeni. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat oficial lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale ca parte a eforturilor de modernizare a administrației și de sporire a calității serviciilor publice oferite populației. Ulterior au urmat consultări largi pe marginea reformei cu toate părțile interesate, la finalul cărora guvernul a prezentat conceptul reformei. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform serviciului hidrometeorologic de stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10. Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Artistul național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 9,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
0: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

gândurile-mi sunt mereu de bucurie pline. Mă întorc cu dragă.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Procuratura anticorupție a contestat pe 6 mai la Curtea de Apel sentința de condamnare a lui Vladimir Plahotniuc la 19 ani de închisoare pe 22 aprilie. Procurorii solicită aplicarea unei pedepse de 25 de ani de închisoare. Totodată, procurorii contestă refuzul instanței de a dispune confiscarea celor peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, invocând că recuperarea prejudiciului și confiscarea specială sunt măsuri diferite și pot fi aplicate concomitent. Procurorii subliniază că instanța a confirmat vinovăția inculpatului pe baza unor probe clare și a stabilit că faptele au fost comise intenționat în cadrul unei organizații criminale. Totodată a fost demonstrat rolul determinant al acestuia, inclusiv de organizare și conducere. Cu toate acestea, pedeapsa aplicată nu reflectă gravitatea faptelor, se precizează într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție. Potrivit probelor invocate de procurori, infracțiunile au provocat prejudicii enorme sistemului bancar și au afectat grav economia, imaginea și încrederea în instituțiile statului. Acuzarea menționează că nu există circumstanțe atenuante care să justifice o pedeapsă redusă, iar instanța nu a ținut cont suficient de personalitatea inculpatului și de riscul comiterii unor noi infracțiuni. Prin urmare, acuzarea consideră necesară o pedeapsă mai severă și aplicarea confiscării pentru a reflecta gravitatea faptelor și pentru a preveni astfel de infracțiuni pe viitor. Atât timp cât Federația Rusă continuă războiul nejustificat în Ucraina prin distrugerea infrastructurii și uciderea oamenilor, Republica Moldova este în amenințare directă de survolare ilegală sau de incidente ce implică drone și rachete. Declarația a fost făcută astăzi de ministrul apărării Anatolie Noseatăi după ședința de guvern. Cu referire la fragmentele de drone depistate recent, oficialul a subliniat că instituțiile specializate continuă acțiunile de cercetare și verificare, iar rezultatele vor fi comunicate ulterior. De asemenea, ministrul a îndemnat cetățenii să fie prudenți atunci când găsesc obiecte suspecte ce pot fi părți componente ale unor drone. Mai multe părți componente ale unei drone au fost depistate săptămâna trecută într-un câmp din raionul Telenești. Drona ar fi survolat

Legal spațiul aerian al Republicii Moldova în data de 30 martie 2026. De asemenea, un obiect asemănător unei drone a fost depistat pe acoperișul unui bloc din sectorul centru al capitalei. Acesta nu conținea substanțe explozive. Republica Moldova și Bosnia și Herțegovina vor încheia un acord în domeniul serviciilor aeriene. Decizia de inițiere a negocierilor a fost aprobată astăzi de guvern. Acordul va stabili un cadru clar pentru cooperarea curselor aeriene dintre cele două state, incluzând reguli privind siguranța și securitatea aviației civile, tarifele aplicate, desemnarea operatorilor și condițiile de operare a zborurilor. În plus, inițiativa va contribui la creșterea traficului de pasageri, stimularea turismului, dezvoltarea schimburilor comerciale și consolidarea relațiilor economice bilaterale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Sărut, femeie, mâna ta, întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Sărut, femeie, mâna ta, ca o aripă cea

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3 de 7 2 de 9. Hristos a înviat frumoșilor în această zi frumoasă de sărbătoare. Cu ocazia zilei de naștere, vreau să-i transmit domnului Leon de la Soroca multă, multă sănătate, fericire, o bătrânețe ușoară și mereu să fie înconjurat de oameni buni, și aș vrea să răsune melodia La mulți ani de Petrică Mâțu Stoian, tot prin intermediul dumneavoastră. Vreau să-i mulțumesc doamnei Iulia de la Glodeni și doamnei Zinaida de la Soroca, vă cuprind cu drag și stimă, Gelu din Vaslui. Și noi vă mulțumim și cu mare drag vom audia această melodie.

0: vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara! Unde ai pus, domnule Norocu?
0: Da, vom audia cu mare drag melodia. Multe sănătate!

Bună ziua, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră vreau să-i urez multă sănătate cu ziua numelui pentru cumnatul meu Gheorghe și nasul de cununie Gheorghe din Vâlcineț Călăraș și din partea lui Dumitru Curmei, o melodie la alegerea dumneavoastră. Cu mare drag vom căuta ceva frumos și vom include multă, multă sănătate să aveți.

0: mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara, Hristos înviat!
0: Cu adevărat a înviat!
1: Ieri am ascultat la ora 15.53 o melodie și vreau să ascult, mi-a plăcut foarte mult.
0: La 15.53, da?
1: Da.
0: Dragă mii, pădurea aleasă, presupun. Sau... este o mamă într-un sat.
1: Este o mamă într-un sat?
0: Este într-un sat o mamă, de Victor, Victor Dubenco.
1: Victor cum?
0: Dubenco.
1: Nici am un amăut.
0: Victor Dubenco.
1: Bun, mulțumim. O seară bună. Pentru fratele Gheorghe, că azi ești pentru Gheorghe.
0: O seară frumoasă. Cu mare drag vom audia această melodie. Vă mulțumim. Toate cele bune. O seară frumoasă. Bună seara, dragă Radio Play. Vă rugăm să includeți melodia de Veaceslav Busuioc, Anii mei, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia și această melodie.

0: Citate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 / 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 / 10. Mașina perfectă există și se numește Jetour S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetour Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetour S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetour.
1: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 9,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Bună seara, plăieșilor! Astăzi este sărbătoare și la noi, la Boghiceni, se dau oile la ciobeni de Sfântul Gheorghe. Aș vrea să-i felicit pe toți ciobenii și aș vrea să găsiți o melodie frumoasă despre ciobeni. Vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, vă dorim multe, multe sănătate, spor la muncă și să aveți doar lucruri frumoase. Mai dăm citire unui mesaj venit. Bună seara, dragă Radio Play, aș vrea pentru soțul meu o dedicație muzicală cu ziua numelui. Gheorghe Morari, dorim multă sănătate și bucurie, noi familia îl iubim și să ne fie alături mulți ani înainte. Și am vrea melodia Gheorghe de Doina Arseni. Mesajul vine din partea soției Aleona, vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim și cu mare drag vom audia această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, Hristos a înviat, Ștefan.
0: Cu adevărat a înviat.
1: Eu, Ivan Mărândin.
0: Așa.
1: Ștefan, vrem și noi, eu și soția mea, să-l felicităm pe domnul Leon de la Soroca, soțul doamnei Zinaidei, cu ziua lui sa de naștere. Îi dorim mult, mult sănătate, fericire, stimă de la copii, bucurii de la nepoți, iubire la soție și bătrâneți ușoare împreună cu doamna Zinaida. Cât mai mulți ani împreună să fie. Ștefan, cât pentru domnul Leon și toți sărbătoriții de astăzi, pentru toți ascultătorii Radio Play, pentru toți prietenii de la Gașca Radio Play, puneți, vă rog, cânticul de Igor Cuciuc, de ziua mea. Este așa ceva, da? Ne pare.
0: E ziua mea, da, este.
1: Da, e ziua mea, da. Vă mulțumim, Ștefane, de ascultare, sănătate și o seară cât mai frumoasă și liniștit în continuare vă dorim. Pace, sănătate la toată lumea.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate, o seară cât mai frumoasă.
1: Mulțumim.
0: Toate bune.
1: Mulțumim.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara, și Hristos a înviat?
1: Alo?
0: Da, bună, bună, vă ascultăm.
1: Bună ziua. Aș vrea să ascult. E ziua mea.
0: Ce melodie?
1: Vreau să ascult criticul de Mihai Ciobanu, Gheorghe.
0: Vom căuta neapărat această melodie.
1: Gheorghe. Azi e ziua mea.
0: Multă, multă sănătate vă dorim atunci din partea noastră, din partea întregii echipe Radio Play, și căutăm neapărat melodia pentru dumneavoastră.
1: Sănătate vă
0: dorim. Multă, multă sănătate vă dorim și noi, toate cele bune, și căutăm neapărat această melodie.

0: Teatrul Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 6 mai, la Linel poți cumpăra Prezident, un de 82% la doar 34 de lei și 90 de bani și Porto Mare, bucăți de ton la doar 18 lei și 90 de bani și mărunțit la doar 13 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linel, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă oferte de neratat până pe 12 mai. Yutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 46,95. Glaze, bomboane cu gust de ciocolată 500 de grame la doar 29,95. Grill Time, brichete din cărbune 2,5 kg la doar 59,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Remunerarea specialiștilor implicați în procesele de evaluare, expertiză și atestare din domeniile cercetării și inovării va crește de peste 5 ore. Un proiect care prevede acest lucru a fost aprobat astăzi de guvern. Potrivit noilor prevederi, remunerarea per oră va ajunge la 178 de lei pentru un doctor habilitat sau profesor universitar și la 150 de lei pentru un conferențiar universitar sau doctor. Decizia vine în contextul în care actualele tarife de remunerare au rămas neschimbate din anul 2007 și nu mai corespund realităților economice sau volumului de muncă depus de experți. În prezent, un doctor habilitat sau profesor universitar este remunerat cu 38 de lei pentru o unitate de timp, iar un conferențiar universitar sau doctor cu 27 de lei. Documentul vizează atât experții care examinează și evaluează proiecte de cercetare-inovare, cât și specialiștii implicați în atestarea personalului științific și științifico-didactic și ai altor comisii de experți din domeniu. Cetățenii vor putea raporta mai rapid cazurile de poluare, tăieri ilegale sau depozitare neautorizată a deșeurilor după ce guvernul a aprobat astăzi noul regulament privind organizarea și funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Potrivit Ministerului Mediului, una dintre principalele modificări prevăzute de reformă este crearea Centrului Operațional de Reacție Imediată la Incidentele de Mediu, o subdiviziune care va activa permanent 24 de ore din 24 și 7 zile din 7, inclusiv în weekenduri și în zile de sărbătoare. Astfel, inspectorii de mediu vor putea interveni și în afara programului obișnuit de lucru, iar cetățenii vor putea sesiza imediat cazurile care afectează mediul fără a aștepta următoarea zi lucrătoare. Autoritățile susțin că noile măsuri vor asigura servicii mai rapide, mai multă transparență și o reacție mai eficientă în cazurile care vizează poluarea aerului, apei, solului, afectarea pădurilor sau alte încălcări ce pot pune în pericol sănătatea comunităților. Totodată, Inspectoratul pentru Protecția Mediului va beneficia de instrumente digitale modernizate care vor permite monitorizarea mai clară a fiecărui caz raportat, de la depunerea sesizării până la soluționarea acesteia. Un număr de 435 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare au fost aprobate până în prezent, cu un total de peste 550 de primării din toată țara implicate în acest proces. Cifrele au fost prezentate astăzi de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a opinat că numărul acestora va crește în viitorul apropiat. Oficialul a oferit și câteva exemple care ilustrează cele mai ambițioase eforturi de amalgamare. Astfel, la Ungheni, 10 primării se unesc într-o singură primărie cu o populație

de peste 44.300 de cetățeni. În Fălești, 8 primării vor deveni una cu peste 22.600 de cetățeni. Alte 11 primării din Călăraș se unesc într-o primărie puternică consolidată cu o populație de peste 20.500 de cetățeni. La Rezina, 9 primării care au luat o decizie să se unească. Populația în primăria nouă va fi de peste 17.200 de cetățeni. La fel, la Râșcani, 8 primării se unesc într-o primărie mai puternică cu 17.000 de cetățeni, iar o altă primărie consolidată va uni 15 primării, oferind servicii mai bune pentru 16.500 de cetățeni. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat oficial lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale ca parte a eforturilor de modernizare a administrației și de sporire a calității serviciilor publice oferite populației. Ulterior au urmat consultări largi pe marginea reformei cu toate părțile interesate, la finalul cărora guvernul a prezentat conceptul reformei. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: dragi prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului. Hristos a înviat, dragă redacție a Radio Plai. Hristos a înviat, mulți stimate moderatori al emisiunii Ștefan. Hristos a înviat, stimați ascultători ai postului de radio. Astăzi, 6 mai, este ziua de naștere a doamnei Adela lui Ștefan Dumbrăveanu din satul Corleteni, raionul Râșcani, care este o soție, o mămică, o noră și o cumnată deosebit de străduitoare și grijulie și care împreună cu soțul Ștefan, socrii Tudor și Nina și cu cumnații Sergiu și Andrușa crește și educă cu cea mai mare grijă și dragoste trei copilași și care se bucură pe bună dreptate de o stimă bine meritată din partea tuturor membrilor întregii familii. Cu această minunată ocazie, noi, soțul Ștefan, ficulița Justinuța, feciorașii Ioviduș și Ștefanel, cumnații Sergiu și Andrușa, socrii Tudor cu Nina Dumbrăveanu, îi aducem cele mai sincere felicitări și urări de bine, îi dorim din toată inima mulți ani cu sănătate, dragoste, fericire și iubire, mult noroc, bucurie de la soț, copilași și de la toți cei dragi. Să aibă parte de toate bucuriile vieții pe care le merită pe bună dreptate fiecare mămică la vârstă, când este în floarea vieții. La această felicitare se alătură părinții Petru cu Margareta Borș din satul Cașba, raionul Glodeni, precum și surorile Rita și Violeta împreună cu familiile. Pentru omagiata noastră de astăzi, Adela Dumbrăveanu, și pentru toți cei prezenți la masa de sărbătoare, din numele cărora semnează soțul Ștefan, precum și pentru toți ascultătorii postului de radio, vă rugăm să difuzați melodia de Veaceslav Busuioc, Soția. Vă mulțumim frumos și vă dorim o seară liniștită. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia această melodie. Alu, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Mă numesc Maria Domințiu, sată Jeamănă, raionul Nenii Noi.
0: Așa.
1: Cu ocazia Sfântului Gheorghe, la noi e hramul satului. Vreau să dau un cadou muzical pentru toți sătenii satului Jeamănă, în frunte cu primarul satului Eduard Sturza. Este un primar foarte bun și gospodar al satului. Și cânticul Azi e hram la mine în sat.
0: Cu mare drag ascultăm această melodie.
1: Vă mulțumesc frumos!
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate, o seară cât mai frumoasă!

0: Hristos a înviat, dragă Radio Play, avem o felicitare pentru cumnatul Gheorghe și sora Georgeta cu hramul casei. Ei am vrea melodia de Doina Arsenii, Gheorghe, cu urări de sănătate și bunăstare în familie și bucurii de la cei dragi. Vă mulțumim din suflet și Doamne ajută! Suntem din Scumpia, raionul Fălești, pentru familia Buga, din partea familiei Pasat. Vom audia cu mare drag și această melodie, multă, multă sănătate din partea noastră. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Scumpia, raionul Fălești, pentru familia Buga, din partea...
0: Alo, bună seara!
2: Alo!
0: Da, bună seara, vă ascultăm!
2: Alo!
0: Da, bună seara!
1: Alo, bună seara! Alo? Da, bună seara,
0: vă ascultăm! Erați cu mine în emisie directă, dar nu ați fost atentă la telefon și respectiv nu ați reușit să transmiteți mesajul de felicitare.

oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.

0: Național Nicolae Sulac. Bilete pe lupi.md. Simplu, rapid, comod. Cultural.md. Platforma ta de bilete online la cele mai tari concerte, spectacole și festivaluri. Cultural.md. Ia-ți biletul, creează amintiri. Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Siglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, siglă metalică de calitate europeană.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Salutare, dragă Radio Play! Vă rugăm un cadou muzical cu Sfântul Gheorghe pentru băieții de pe Valea Iazului, Vulpești, de la Oleg. Am vrea melodia Mândra când s-a măritat. Vom căuta cu mare, mare drag această melodie și o vom audia împreună. Hristos a înviat, dragă Radio Play. În această seară am vrea să audiem melodia de Nătălița Munteanu, Sârba lui Ciuhri. Vă mulțumim din suflet și vă dorim o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Mai dăm citire unui mesaj de felicitare. Hristos a înviat, Ștefan. Astăzi e de Sfântul Gheorghe. Vin cu un mesaj de felicitare pentru Gheorghe Mămăliga. Îi doresc multă sănătate și mulți ani frumoși. Pentru el am vrea melodia Un sărut cât o viață, de Trei Sudiest și Andra. Vă mulțumesc mult și o seară binecuvântată, semnează Natalia. Cu mare drag vom audia această melodie, vă mulțumim și noi din suflet și vă urăm o seară liniștită. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Alo?
0: Bună seara, vă ascultăm.
1: Bună seara, Hristos a înviat.
0: Cu adevărat a înviat.
1: Mă numesc Dina din oraș Chișinău. Aș dori să ascult cântecul de Ana Barbu, Flori de liliac, pentru toți oamenii buni acestei țări, mici și cu sufletul mare, veșnică pomenirii celor trecuți în cerul. Mulțumesc!
0: Și noi vă mulțumim și cu mare drag vom audia melodia.

Bună seara, plăieșilor! În această seară frumoasă, prin intermediul dumneavoastră, am vrea să audiem melodia de nemuritorii, Viața-i viață. Vă mulțumim din suflet și vă urăm o seară liniștită. O seară frumoasă vă dorim și noi, toate cele bune și multă, multă sănătate!

0: calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Procuratura anticorupție a contestat pe 6 mai la Curtea de Apel sentința de condamnare a lui Vladimir Plahotniuc la 19 ani de închisoare pe 22 aprilie. Procurorii solicită aplicarea unei pedepse de 25 de ani de închisoare. Totodată, procurorii contestă refuzul instanței de a dispune confiscarea celor peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, invocând că recuperarea prejudiciului și confiscarea specială sunt măsuri diferite și pot fi aplicate concomitent. Procurorii subliniază că instanța a confirmat vinovăția inculpatului pe baza unor probe clare și a stabilit că faptele au fost comise intenționat în cadrul unei organizații criminale. Totodată a fost demonstrat rolul determinant al acestuia, inclusiv de organizare și conducere. Cu toate acestea, pedeapsa aplicată nu reflectă gravitatea faptelor, se precizează într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție. Potrivit probelor invocate de procurori, infracțiunile au provocat prejudicii enorme sistemului bancar și au afectat grav economia, imaginea și încrederea în instituțiile statului. Acuzarea menționează că nu există circumstanțe atenuante care să justifice o pedeapsă redusă, iar instanța nu a ținut cont suficient de personalitatea inculpatului și de riscul comiterii unor noi infracțiuni. Prin urmare, acuzarea consideră necesară o pedeapsă mai severă și aplicarea confiscării pentru a reflecta gravitatea faptelor și pentru a preveni astfel de infracțiuni pe viitor. Atât timp cât Federația Rusă continuă războiul nejustificat în Ucraina prin distrugerea infrastructurii și uciderea oamenilor, Republica Moldova este în amenințare directă de survolare ilegală sau de incidente ce implică drone și rachete. Declarația a fost făcută astăzi de ministrul apărării Anatolie Noseatăi după ședința de guvern. Cu referire la fragmentele de drone depistate recent, oficialul a subliniat că instituțiile specializate continuă acțiunile de cercetare și verificare, iar rezultatele vor fi comunicate ulterior. De asemenea, ministrul a îndemnat cetățenii să fie prudenți atunci când găsesc obiecte suspecte ce pot fi părți componente ale unor drone. Mai multe părți componente ale unei drone au fost depistate săptămâna trecută într-un câmp din raionul Telenești. Drona ar fi survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova în data de 30 martie 2026. De asemenea, un obiect asemănător unei drone a fost depistat pe acoperișul unui bloc din sectorul centru al capitalei. Acesta nu conținea substanțe explozive. Republica Moldova și Bosnia și Herțegovina vor încheia un acord în domeniul serviciilor aeriene. Decizia de inițiere a negocierilor a fost aprobată astăzi de guvern. Acordul va stabili un cadru clar pentru cooperarea curselor aeriene dintre cele două state, incluzând reguli privind siguranța și securitatea aviației civile, tarifele aplicate, desemnarea operatorilor și condițiile de operare a zborurilor. În plus, inițiativa va contribui la creșterea traficului de pasageri, stimularea turismului, dezvoltarea schimburilor comerciale și consolidarea relațiilor economice bilaterale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 21 de grade. În centrul țării

Deci, în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- Sârbu îți spune în fiecare zi: la mulți ani cu sănătate la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi aflăm de ce mersul pe jos este mai benefic decât alergatul. Unii oameni văd mersul pe jos doar ca pe o modalitate de a se deplasa dintr-o parte în alta, însă această activitate simplă reprezintă de fapt cea mai bună modalitate de a-ți menține organismul sănătos. Experții de la Harvard Medical School au demonstrat că mersul alert reduce riscul de afecțiuni cardiace mai eficient decât alergatul. Cercetătorii au efectuat un studiu pe 33.000 de alergători și 15.000 de persoane care merg rapid și au constatat că cei care au mers au obținut mai multe beneficii pentru sănătate decât cei care alergau. Studiul s-a desfășurat pe o perioadă de 6 ani, iar participanții au fost persoane cu vârste cuprinse între 18 și 80 de ani. La finalul studiului, cercetătorii au ajuns la concluzia că alergatul reduce riscul de afecțiuni cardiace cu 4,5%, în timp ce mersul reduce acest risc cu 9,3%. De asemenea, riscul de hipertensiune este redus cu 4,2% prin alergat și cu 7,2% prin mers rapid, iar riscul de a atinge un nivel mare al colesterolului era redus cu 4,3% prin alergat și cu 7% prin mers. În ceea ce privește riscul de a suferi de diabet, ambele metode prezentau un beneficiu similar, înregistrându-se o scădere cu 12% a acestuia. Nu în ultimul rând, mersul pe jos te ajută să slăbești. Chiar dacă nu oferă aceleași rezultate pe termen scurt, pe termen lung, mersul pe jos se va dovedi mult mai eficient decât alergat. Explicația este că mersul pe jos reduce nivelul de cortizol, bucurându-te astfel de efectele pierderii în greutate, fără grija apariției senzației de foame pe care ți-o dă alergatul. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Publicitate. Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 0675377777. Bursa Muncii. 0675377777.
1: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
0: Mașina perfectă există și se numește Jetur S06. Îndrăzneț, performant și eficient. Noul Jetur Plug-in Hybrid S06 a pornit în forță pentru a uimi. Puternic și stabil la orice viteză. Autonomie de 100 km. Sistem Android Auto și CarPlay. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Incredibil! Noul Jetur S06 de la 24.900 euro. Sezonul acesta se alege Jetur.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cei 14 veterani ai celui de-al doilea război mondial ar putea beneficia de un ajutor material anual majorat la 30.000 de lei. Un proiect de lege în acest sens a fost examinat astăzi de membrii Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Inițiativa legislativă prevede modificarea legii privind protecția socială suplimentară a unor categorii de populație și a fost înaintată de deputații Marina Morozova și Vladimir Odnostalko. Autorii proiectului susțin că majorarea este necesară pentru a asigura un nivel de trai mai decent beneficiarilor în contextul vârstei înaintate și al costurilor ridicate pentru îngrijire medicală și medicamente. În prezent, legislația prevede un ajutor anual de 10.000 de lei pentru veteranii celui de-al doilea război mondial. În 2025, statul a oferit un sprijin de 20.000 de lei, iar noua propunere prevede stabilirea unui cuantum permanent de 30.000 de lei. Potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, la 1 martie 2020, în Republica Moldova mai sunt 14 participanți la cel de-al doilea război mondial, toți având peste 95 de ani. Pentru implementarea măsurii ar urma să fie alocate aproximativ 420.000 de lei din bugetul de stat. Procedura de vămuire a mijloacelor de transport introduse temporar în Republica Moldova ar putea fi simplificată. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi de membrii Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe. Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară Partidul Nostru și urmărește eliminarea unei lacune existente în legislația vamală. Potrivit proiectului, automobilele introduse în regim vamal de admitere temporară vor putea fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova și de alte persoane decât cele care le-au introdus inițial. Autorii proiectului susțin că modificarea este necesară pentru a preveni situațiile în care un mijloc de transport rămâne blocat formal pe teritoriul vamal din cauza imposibilității persoanei care l-a introdus de a-l scoate ulterior din țară. Noile prevederi ar urma să ofere mai multă flexibilitate în gestionarea automobilelor aflate în regim temporar și să reducă dificultățile administrative pentru cetățeni. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 53 de bani cu 20 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei 45 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 26 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: frunze verde de Dainai. Știi ceva? Aici e Plai.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Plai.
2: Bine v-am găsit! Știm deja că usturoiul este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente, însă în combinație cu mierea de albine naturală, efectul său este potențat. Potrivit specialiștilor, combinația dintre usturoi și miere consumată pe stomacul gol timp de 7 zile are efecte spectaculoase pentru sănătate. Vitamine A, B1, B2, C, fosfor, sulf, potasiu, iod, calciu, siliciu. Am spune că toate aceste substanțe fac parte dintr-un supliment alimentar super complet din farmacie. De fapt, ele fac parte din compoziția unei plante obișnuite pe care o găsim din abundență. Este vorba de cunoscutul usturoi. Iar toate aceste vitamine și minerale nu sunt singurele componente ale plantei minune. Usturoiul mai are și alicină, substanță cu un puternic efect antibiotic. Efectul lui îl putem vedea în perioadele de răceală și gripă sau în convalescență. Proprietățile sale nu se opresc aici. Usturoiul este unul dintre cele mai eficiente alimente anticancerigene. S-a constatat reducerea incidenței cancerului pulmonar la cei care mănâncă usturoi, acesta înlăturând o parte din efectele negative ale fumatului. De asemenea, usturoiul previne formarea cheagurilor și a trombozei arteriale, contribuind la creșterea poftei de mâncare, reducând tensiunea arterială. Așadar, iată motive sănătoase pentru a include această plantă puternic aromată în dieta noastră zilnică. Ce beneficii aduce consumul de miere naturală de albine? Prin pasteurizare, adică încălzirea ei la temperatură înaltă, mierea de albine își pierde toate proprietățile vindecătoare pentru care este atât de faimoasă. Enzimele sunt distruse și rezultă un sirop lichid care nu mai are nicio valoare nutrițională. Prin urmare, trebuie să fii foarte atentă la alegerea pe care o faci, deoarece mierea poate să fie ușor contrafăcută. Mierea de albine naturală este o sursă importantă de antioxidanți, dar și de enzime și minerale, precum fier, zinc, potasiu, calciu, fosfor, magneziu și seleniu. Nici vitaminele nu lipsesc din mierea de albine, acesta fiind bogată în vitaminele B6, tiamină, riboflavină și niacină. De asemenea, mierea de albine te ajută să scazi nivelul colesterolului rău. Cum să faci un amestec de usturoi cu miere? Fie optezi pentru usturoiul întreg infuzat în miere, fie pentru cel zdrobit. Amestecul se realizează din 3-4 căpățâni de usturoi amestecate cu o cană de miere, lăsând totul la infuzat câteva zile în frigider sau la temperatura camerei. Astfel vei avea amestecul pregătit pentru a consuma câte o lingură în fiecare dimineață pe stomacul gol. Alicina din usturoi este mai ușor absorbită atunci când este consumată pe stomacul gol, de aceea dimineața este cel mai bun moment pentru a consuma acest amestec. Dacă alegi să zdrobești un cățel de usturoi, este important să-l lași apoi la temperatura camerei timp de 5 minute, deoarece astfel se vor activa enzimele care îl transformă într-un super aliment. Amestecă-l apoi cu puțină miere de albine și înghite fără să mesteci. Poți să bei un pahar cu apă pentru a înghiți mai ușor amestecul. De ce să mănânci usturoi cu miere timp de 7 zile? Usturoiul combinat cu miere este considerat un remediu recunoscut pentru efectele sale spectaculoase pe care le are asupra corpului. Iată ce se întâmplă dacă mănânci usturoi cu miere. Are un efect protector asupra inimii, scade colesterolul rău și tensiunea arterială. Este util persoanelor care fac chimioterapie ajutând la detoxifierea corpului. Are efect antimicrobian și antifungic, întărește sistemul imunitar și te ferește de răceli, calmează durerile cauzate de osteoartrită și are efect anticancerigen. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, a intrat în hume, până la ferestre, până la poveste, până la măicuță, care nu mai este. Dragul tău de piatră nu mai e de piatră, focul nu mai arde cum ardea în vatră. Rod în lemnul ușii, zi și noapte cari, ca barbarii.

piange, năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de tăcere. Coarde de furnice năpădesc de afară, eu ca să le mădu și să vină iară. Au crăpat martacii

Într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi? Știu că n-am să mai iubesc.

te văd și tu te faci că nu mă vezi. Adormecam doar rămășițe și trăiri și închidem ochii cu priviri prea reci. Și ascundem minunea că poate ne iubim. Și eu mă fac că n-am nimic, nimic. Și tu te faci că nu mai știi.

strafuiți și cu viețe alarmante. Pământul ne vede și tace cu strigăt de dorchi incestori galante.

0: Radio Play.
1: Îmi place.